0: Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
1: Energy Morgon presenteras av Energy.

0: Lindström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Come on, y'all. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer två, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan hon målar, så att säga.
0: Ja. Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Nu är det dags för morgonens felhörning med Anis Don Demina i huvudrollen.
1: Ja, och jag vet vad jag ska säga till dig, Anis. Felix Herngren har ju en ny tv-serie på Sky Showtime som heter Där solen alltid skiner. I den serien så finns det ett gäng höns. De har döpts till... En heter Anis, en heter Don, en heter Demina.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Säger de det?
1: Ja, de säger det. För att det var ett barn som fick ge namn till hönorna. Och de bara, där är Anis, Don och där är Demina.
2: Vad kul!
0: Blir du smickrad?
2: Ja, mycket.
1: Ja.
2: Mer hönor som ska döpas efter mig.
1: Men det borde vara tuppar, just när det gäller Anis.
2: Nej, men jag gillar ägg. Mm. Och tuppar lägger inte ägg.
1: Nej, sant. Så, att, ja, så ja, nu vet ja, du det. Flex, ja. Kan skriva på CV:t.
2: Felix Herngren ska få en faktura.
0: Fan, nej, vi får nya råttor till familjen.
2: Nej, där drar jag fan gräns. Aldrig. Det är det taskigaste du kan göra.
0: Felhörningen har Anis tema som sagt. Jag vill börja med att tacka Natasha Müller som har skickat in dagens felhörning. Det är Shabozy och Miles Smith i nya låten Blink Twice.
2: Okej.
0: Okay. Finns en textrad som går så här. Mind is running circles over something I can't change. Men det låter som att den sjunger Anis is running circles over something I can't change.
1: Mm.
0: Anis running circles.
2: Anis running circles.
1: Inte helt out of character.
0: Nej, vi kör. Hanging on a rope, I'm losing grip of time and space.
2: Anis running circles. Vad var han sa egentligen?
0: My mind. Man is running.
2: Nej, han sa Anis.
1: Ja.
2: Anis är Anis. Det är Shabozy.
1: Nu börjar han få storhetsvansinne här.
2: Verkligen, Felix Herngren, Shabozy. Vad är det för supermorgon där?
1: Ja. Det är hönan Anis
2: det är
1: som hönan. Springer runt.
2: Det är inte jag.
0: Har du sett Anis på länge? Vart har han tagit vägen? Kul felhörning, ja.
2: Väldigt kul. Shoutout till Shabozy.
0: Ja, men shoutout till Natasha Müller.
2: Man hör det man vill höra.
0: Så är det.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vi ska bara rakt in i dagens historia. Jag orkar inte vänta mer. Så spänn fast er, gör er redo för en åktur ni sent kommer glömma.
0: Wow.
1: Det var en vinterdag i Lima, Ohio 2016. Inne på polisstationen arbetade utredarna med sitt vardagliga jobb. Administrera efterlysningar, granska tips från allmänheten och försöka hålla koll på allt som händer i området. Men den här dagen skulle snart påverkas av någon som ville kontrollera sitt eget rykte, inte gömma sig ifrån det. I flera veckor har Donald Chip Pugs namn figurerat i polisens register som en man som försöker undvika rättvisan. Efter att ha missat rättegången där han är misstänkt för bland annat rattfylleri samt några andra mindre brott, så har polisen nu publicerat hans efterlysning och bild på sociala medier och bett allmänheten hjälpa till att hitta honom. Och just den här bilden var mer än vad fåfänger Donald kunde ta. De här officiella bilderna med sitt hårda ljus, dömande vinklar, gjorde honom enligt honom själv då mindre snygg. Out of shape. Men det var bildernas fel. Så vad gör han? Han tar helt enkelt fram sin mobil och påbörjar sitt livs egna selfie-session.
2: Han vill ha en snyggare bild.
1: Men inte vilka selfies som helst. Utan han sitter där i sin bil, iklädd snygga kläder och solglasögon. Han ser nu mer ut som en filmstjärna snarare än den avdankade, tragiska figuren polisen framställer honom som. Kanske lite mer nöjd med sig själv skickade han hela portfolion till polisen via sociala medier med ett enkelt meddelande. Här är lite bättre bilder. De som ni har använt var hemska. Polisen bara stirrade på skärmen. Men sagt och gjort så publicerade de Donalds bilder, och givet Donalds karaktär tog det inte många dagar innan han kunde gripas, då han både delat inlägget samt frågat både den ena och den andra främlingen på stan vad de tycker om hans bilder. Donald själv har sagt att han hoppades på att bli upptäckt tack vare sin mugshot.
0: Alltså, det här är ju ett bevis på att liksom beauty standards, det har gått för långt på sociala medier. Ja. När inte ens brottslingar får se ut som de vill längre.
2: Man retuscherar lite grann. Men man ska ju tänka lite på hur ens passbild ser ut. Ja. I alla fall förr i tiden så var det så här, om jag blir kidnappad så är det ju den de plockar fram först. Kanske inte jag, men då är det så här, Sofia har försvunnit, och så är det så här, passbilden. Är ni snygga på er passbild?
1: Ja, jag är snygg, men det finns ett problem med mitt passbild. Jag har hår. Och inte så mycket hår, så jag har spacklat igen med diverse kosmetiska produkter. Det hade man tagit mitt pass och tittat på det, då fattar man inte på rak arm att det är jag, just för att det är så drastiskt att inte ha hår.
2: Så, då, så är det ingen som kommer hitta dig?
1: Nej.
0: På riktigt, får du säga det till passkontrollanten? Yes, I went bald here.
1: Nej, de säger att det är jag.
0: Okay.
1: Men jag tänker för mig själv att så här, när bilderna kommer ut när jag blev kidnappad och mitt pass blir fotot, då kommer jag bara, vem är det där? Annars har ingen hår.
0: Anis Crime Time. Väldigt rolig den här morgonen.
2: Du ska
0: ta. Bland det sjukaste jag hör faktiskt.
1: Riktigt dum jävel. Let's play. Trap, trap the beat. Playing a lot of new music. Och nu

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Jag läste precis en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv, och han var väldigt stor, så att flygbolaget sa du måste köpa 2 stolar. Okej, fair, han gjorde det. Det är bara det att hon var på helt olika platser i planet.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Du spände bågen ganska duktigt sist.
2: Ja, och jag kan nog backa upp det också. Jag sa att det var Nordens största virala internethit någonsin.
1: Aha.
2: 2014 kom den. Norsk pojke i huvudrollen. Mm. Han heter Ludvig Antonio Jakobsen. Fortfarande ingen som vet.
1: Bäste fä? Nej, det är Danmark.
2: Nej, men vi gör bara så att jag sätter igång låten. För det här är också väldigt mycket fredagsstämning.
3: Där kommer den. Så kommer du då. Musik. Är det
1: party? Just det.
3: Är det party?
1: Yeah. Banger. Undrar om den här pojken, han är ju vuxen nu.
2: Han är 18 år kan jag berätta för dig idag.
1: Är han liksom kung på krogen i Norge?
4: Är det här är party? Alltså jag trodde nog den här var svensk.
2: Nej, den är norsk. Ja. Det är en norsk liten grabb då, Ludvig då, som släppte den här i köket. Man ser mamman står bakom liksom och kokar någon slags middag där och pappan filmar som spontant liksom. Ja. Och sen blir det en sån dunderviral succé.
1: Det här måste ju vara en dröm för dig, Basse. Med tanke på ditt Instagram-konto, Sveriges roligaste barn.
2: Ja, men absolut. Den här har rullat några gånger nu faktiskt. Och Mauri var hemma hos han också.
1: Är det sant? Mm.
2: Och träffade han. Och de är jätteglada och stolta över den här succén. Han har kapitaliserat lite på det här.
1: Ja, det är mer än rätt.
2: Ja, men det är ju banger.
4: Jag tänker att han får liksom anställning som så här klubbvärd på något ställe. Liksom.
1: Jag kan se framför mig att du och dina tre gossar hemma liksom dansar till det här.
2: Så här låter det varje kväll.
1: Yeah. Om någon anledning tänker jag på den absolut roligaste historien som involverar Basse. Jag tänker på det här varje dag, det är det roligaste jag
2: vet. Vad är det för något?
1: Det är när du, Basse, kliver in med barn på Jack and Jones, jeansaffär.
2: Ja.
1: Och det är ju känt för att det är lite som Joe and the Juice, det är en speciell typ av människor som jobbar där. Och att de,
4: lite yngre, lite
1: men så. Och att de kommer fram till dig och dina barn bara, tja, fest i helgen.

0: Morgon, Energy morgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Det här är till dig, Sofia, en person som undrar. Har du fått något erbjudande om pengar för att skicka bilder på dina fötter eller liknande?
1: Ja, faktiskt. Ja, ja. Det är inte så vanligt som man tror.
0: Och har du gjort
1: och
0: det?
1: Många, nej, det har jag inte gjort. Men också folk som vill köpa skor, gamla skor. Och det kan vara mycket pengar. Men det har jag
2: skor,
1: inte gjort.
2: Är det för att använda?
1: Jag vet inte vad de gör med de skorna. Jag vet inte om jag vill veta vad de gör med de skorna. Mm. Men det finns de som gör business på gamla skor.
2: Jag säger det nu. Bilder på mina fötter till salu. 150 spänn.
0: Har du skickat dem?
1: Nej, nej.
0: Här har vi en liten intressant fråga från Annika från Södertälje. Varför är ni Sveriges bästa morgonshow? Jag tar den först.
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker att vi är det. För att vi kör stenhårt på humorspåret, tycker jag. Vi bjuder på oss själva och vi har segment som jag tycker sticker ut från de andra tråkiga morgonshowerna runt om i Sverige idag.
1: Jag tror lite av receptet är också att vi är lite olika generationer.
2: Ja,
1: typ jag och Anis, vi har ju liksom helt olika uppväxt, helt olika, eller kanske uppväxt, vi har nog haft lite tuff uppväxt
2: vi
1: båda två.
2: Ja, men fast du är uppväxt på en ö och jag i gettot, det är väl skillnaden.
1: Nej, men alltså, vi har inte vuxit upp med räkmacka.
2: Nej, nej, men vi har också... Ja,
0: men
2: vi
0: har det har inte jag heller om
2: du är folk som aldrig. Men jag tycker att vi alla har olika referenser till saker
1: olika och ting. Olika referenser. Och sen är vi ju väldigt transparenta, vi bjussar ju på våra svagheter hela tiden.
0: Men vi har bra producent också.
1: Ja.
0: Som sitter där och
2: alltså Johannes är vad man kallar för en sleeperbild. Han ser ganska normalt, men det finns, han är en hunk.
0: Ja, han var en hunk.
2: Alltså jag kan verkligen tänka mig att Johannes var skitsnygg.
0: Ja, men jag har sett bilder ålder på en ung producent Johannes.
2: Alltså han ser ut som, vad heter han? David Hasselhoff.
0: Ja.
2: Alltså Baywatch.
0: Ja, lite faktiskt.
2: Eller hur?
0: Ja. Han säger nu i mitt öra, gå vidare. Men inte alls David Hasselhoff aura. Då gör vi det. Vi har en till fråga här. Vem skulle åka ut först och vem skulle gå längst i på spåret, undrar Tobias ifrån Stockholm.
1: Ska ni svara eller?
0: Okej.
2: Okay. Jag går längre än vad ni tror.
0: Jag tror jag går längst på spåret.
1: Kanske. Jag är ju liksom bra på underhållningsfrågor, men alltså så här, geografi, nej.
2: Jag har besökt alltså varenda vrå som det här landet har att erbjuda. Oj, jag har varit i Finspång, jag har varit i Färjelanda.
1: Jag måste säga att jag har nästan varit överallt också i Sofias Änglar under så många år. Men jag har ingen minne. Alltså det är det jag minns, man ska ju minnas också.
0: Ja, den här är svår.
1: Ja, jag tror inte det är jag.
2: Jag tror vi

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: God morgon, klockan har passerat 6:00 denna måndag den 29 juni. Basse här, Sofia och Anders kommer om en stund och jag tänkte bjuda på en felhörningsfavorit alldeles strax. Så allt är som det ska, förutom att det är lite finare väder. Vi börjar med faktiskt, ja, kolla till vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Varmt och rätt ostadigt väder här under måndagen med regn och åska på flera håll i landet och cirka 17-28 plusgrader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up. Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
5: Hey, yes!
4: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
6: Jag
7: har stört mig väldigt länge.
8: Då funkar det att tipsa som jag gjorde igår.
4: Ja, för fan, jag visste att det var
7: du. Ni har den här.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, god morgon och framförallt glad sommar. Du ska alldeles strax få skratta till en felhörningsfavorit, men först, apropå sommar och ledighet, så tänkte jag att vi ska lyssna in hur det lät i fredags innan vi gick in i helgen och Anis levererade fredagsrappen.
1: Och vi fick ett DM från Annette och Susanne från Växjö.
0: Bra,
1: de vill ha en semesterrap. De är taggade, de börjar sin semester på måndag. Så att, varför inte tagga till?
2: Har ni sett den där memen där det är någon som kastar papprena och så måste de plocka upp dem på måndag? Det här är det, fast du kastar papprena och plockar upp dem i augusti.
0: Ja, men det här behöver vi, en semesterrap.
2: Ja, är ni redo?
0: Vi är redo! Sverige, Anis Don Demina i en semesterrap!
2: Lyssna på mig jävligt noga nu! Jag är på fucking semester! Okej, ring inte mig, för jag kommer inte svara!
0: Nej.
2: Så här!
0: Hej!

0: Ja, det var drag. Ja, alltså, jävlar i mig.
1: Det kom inifrån.
2: Ja.
3: Jag tror jag lämnar nu.
0: Vi ses. Vi kör. Hej då. Klara dig själva.
4: Hörni. Vi har en show att göra. Nej, du ska få en applåd.
0: Du ska ha tack. Aris Dundelina, nu tar vi semester i Sverige.

0: Vilken tur du har om du just drog på radion. Det är Energimorgon du lyssnar på och det är också dags för felhörningsfavoriten. Varsågod. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på lagen.
0: Eller hur? Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall. Mm. Alltså man skickade in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro. Men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den morgonen.
1: Legend.
0: Med låten... Sitto te vas. Sitto te vas. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger sitt utedass.
1: Sitt utedass.
2: Sitt utedass. Ja.
0: Att Enrique sjunger om sitt utedass helt enkelt.
2: Han gillar det. Kanske. Mm.
0: Ska vi höra om vi hör sitt utedass.
3: Sitt utedass.
2: Han älskar sitt utedass. Ja. Han har satt upp en bild på kungen.
1: Ja, och Zlatan.
2: Ja. Ja.
0: Och bara liksom...
3: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
2: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenera en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som...
0: Yes, yes, den här morgonen.
1: Legend.
0: Med låten... Sitt utedass. Sitt utedass. Men det låter till...

0: Det är roligt.
1: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenerade en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen. För han ville se åken också. Han satt där på sitt...
2: Sitt utedass.
1: Ja, precis så.
0: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
1: Mm.
0: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på...
2: Sitt
0: också en bild av att Erik Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här hemma hos någon på midsommar.
1: Jag har träffat honom. Han är snygg.
3: Tog han med dig in i...
1: Tyvärr.
0: Nej, tyvärr inte.
3: Bra fredag, jag sa det, Johnny Stavbom.
0: Johnny Stavbom, han kan man lita på.
4: Energy Morgon, gör din morgon rolig.

0: Energy morgon, god morgon, glad sommar. Klockan är runt 6:30. Bassa här, Sofia och Anis dundrar in i studion om en liten stund. Och det blir jättebra, för vi ska tillsammans då få skratta, ja, med dig såklart, till morgonens virala klipp. Och sen ska vi få tävla också. Kvitt eller dubbelt heter tävlingen. Det handlar om att hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar för att helt enkelt vinna pengar. Men du har väl inte missat att succén är tillbaka. Oh, vi vill ha dig på plats när det är dags igen för Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna in här.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy Sommar presenterar

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Ett nytt avtal mellan Israel och Libanon beskrivs som ett möjligt steg mot stabilitet i regionen. Samtidigt varnar experter för att förutsättningarna fortfarande är osäkra och att mycket återstår innan en långsiktig lösning kan etableras. Från onsdag väntas Sverige få några av Europas lägsta bensinpriser efter en tillfällig skattesänkning. Branschen räknar med ökad gränshandel, särskilt från Norge, och vissa stationer förbereder sig för hög belastning. Nattens stora sportsnackis blev att Kanada avgjorde sent mot Sydafrika och tog sig vidare i fotbolls-VM. Segermålet kom på stopptid och firandet blev intensivt, en av de stora överraskningarna hittills i slutspelet. Inför Sveriges sena VM-match har kollektivtrafiken i Stockholm redan gått ut med varningar om att många kan få svårt att ta sig hem efter stora publiksamlingar. Det är tecken på det stora VM-intresset i landet. Sverige möter Frankrike imorgon klockan 23. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varmt och rätt ostadigt väder här under måndagen med regn och åska på flera håll i landet och cirka 17-28 plusgrader.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag, som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket, jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
5: Som en riktig crackpundare.
4: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska lära känna denna dag lite bättre. Och det gör vi gärna när det är måndag, så man vet vad man liksom har att göra med i starten på veckan. Det är den 29 juni, det är Peter och Petra som har namnsdag, grattis. Det fanns inte så många alls roliga som fyllde år idag, så vi hoppar det, tycker jag.
1: Okay.
0: För det är en mycket roligare låt.
1: Men vi kan väl bara fira alla som fyller år idag.
2: Ja.
1: Alltså det finns ju många, många som fyller år.
2: Ska vi sjunga för dem?
0: Jag firar bara kändisar.
2: Ah, okay. När dina barn fyller, fuck you.
0: Bara om Peter Jöback fyller år, så firar vi hemma. Nej men absolut, grattis alla som fyller år idag. Ska ni ha låten?
2: Ja.
0: Som toppade listan 2004, just detta datum.
3: Släpptes det i sån här potatiskvalitet?
0: Väldigt konstig kvalitet.
2: Ja, jag tror att det var så på den tiden.
0: 2004.
2: Vilka är det som gjort det?
0: How Duchi med Dragosta Dintei från Rumänien och Moldavien.
2: Är det någon sån här Eurovision
0: Nej, det var bara en supersommarhit.
2: Men det är det, Maya Hi.
0: Ja,
2: banger.
0: Morgonens anledning att fira då. Finns ju alltid något varje dag, även idag. För idag är det fiskarens dag.
2: Tråkiga som finns.
0: Ja, jag tror
1: sjukt tråkigt. Ja, men typ jag tror jag också är rätt tråkigt. Ja. Man sitter bara och väntar.
0: Kamerans dag är idag också.
2: Det är fan min dag. Vad hade jag gjort utan en jävla kamera?
0: Ja, du hade inte YouTubeat så mycket.
2: Nej, jag är väldigt tacksam.
0: Fast jag tror att det är alltså stillbildskamera.
2: Ja, men jag kan stillbildsfotografera också.
0: Du med, Sofia, en gammal kamera.
1: Ja, då.
2: Du är fan legend.
0: Elit. Vem är den kändaste du har gjort en bild åt?
1: Oj, Astrid Lindgren.
2: Oh, det är fan stort.
1: Max von Sydow, Lena Olin. Alltså jag fotograferar. Sen har jag säkert gjort 100 skivomslag på den tiden. Det var album, alltså såna här stora LP-skivor och CD-skivor.
2: Mäktigt.
0: Om du skulle plocka fram det vackra i mig och Anis i en bild, hur hade du jobbat då?
2: AI.
1: Precis.
0: Nej, men finns det något knep? Vad hade du gjort?
1: Nej, men alltså jag brukar, när jag ger mina små fototips, så säger jag ett: ta bilden för det första. Mm. Det är så många som bara, jag har ingen bild på det. Alltså, ha disciplin och alltid ha med kameran och ta bilder. Två: placera inte huvudet i mitten på bilden, för det gör väldigt många. Om man ber nästan vem som helst fota dig som inte är van att ta bilder, så sätter de automatiskt huvudet i mitten. Det är jättemycket luft ovanför huvudet.
2: Finns något som heter rule of thirds.
1: Och ofta kanske fötterna inte ens är med. Så att jag brukar bara också ge tipset, titta på speciellt telefonen, det är så stor liksom bild som man kan se hur bilden ska se. Fyll den här rutan som du vill ha den på riktigt.
2: Ja. Det är konst.
0: Något annat som är konst, eller ja, kanske konstigt mest, det är morgonens virala klipp varje morgon. Det är sådär vinner viralis, och det gör vi igen om bara några minuter. Här på Energy morgon, god morgon.
2: Morgon.
1: God morgon.

0: God morgon, glad sommar, Energy morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina Drax för morgonens virala klipp. Och vi ska till Nyhetsmorgon. Vi kommer få höra bland annat Steffo Törnqvist. Men jag vet inte hur mycket jag ska liksom påa det här, som man brukar säga. Utan jag tänker så här: close your eyes.
1: Bara låt det hända.
0: Låt det hända. Se vart eran imagination tar er.
1: Ja.
2: Det är mycket längre eftersmak i tvåan.
3: Ja, det har du.
4: Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
2: Mycket fylligare i munnen också.
3: Smaka kaffe.
2: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan. Och som man, det är som whisky. Alltså, en del vill ha röket, det ska tjunga till.
4: Precis.
2: Men så småningom så vill man ha det här eleganta mellanspelet på något sätt.
1: Ja. Ja, det är ett otroligt klipp det här.
3: Det är elegantare i ettan, är det så?
2: Ja. Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan.
1: Har du sett det här klippet, Svea?
3: Nej.
1: Vad tror du det de gör?
3: Spritsorter, kanske?
1: Kaffesmak, det va?
0: Ja, visst är det kaffe.
1: Det är kaffesmak.
0: Jag är inte 100 på det,
1: men det låter som OS i rimjobb.
0: Verkligen.
1: Att de själva inte står där och reagerar på vad de säger.
0: Eller vet de? Hade du och jag och vi tre stort och sagt så här, så hade vi ju någonstans förstått vad det är vi gör.
1: Ja, men vi hade ju adresserat det vid något tillfälle. Va? Det låter också som att vi pratar rimjobb.
3: Ja.
1: Jag hade sagt det.
2: Det är mycket längre eftersmak i tvåan.
3: Ja, det har jag.
0: Säg på ett snuskigt sätt också.
1: Längre, det är som ett ordval.
4: Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
2: Mycket fylligare i munnen också.
1: Mycket fylligare i munnen. Väldigt bra klipp.
0: Hörrni, vi ska alldeles strax tävla igen.
3: Ja.
0: Kvitt eller dubbel?
1: Det gillar vi. Det är väldigt kul.
0: Elegans.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Ska vi köra det vi älskar mest just nu, tror jag faktiskt.
1: Eller dubbelt är det dags för.
0: Här gäller för den som tävlar att då, ja, till att börja med få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten, 5 sekunder lång, klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man då välja fritt. Om man vill gå vidare, kvitt eller dubbelt, inför nästa låt som är 1 sekund kortare, 4 sekunder.
2: Och tar man det hela vägen och klarar 1 sekundan, då vinner man 600 spänn.
1: Men det är svårt. Svårt,
0: ja, det är svårt. Men jag tror på Sara från Västerås. God morgon.
3: God morgon. God morgon.
2: Du luktar vinst här.
0: Ja, jag tror det också.
3: Ja. Vi får se. Vi får se.
0: Ska vi bara köra direkt?
3: Det tycker jag.
0: Ja, men då gör vi det. Här kommer 5 sekunden. Lycka till.
3: Det måste vara Green Day.
0: Så är det.
1: Bra där, 100 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi dubblar.
0: Ja, bra. Oj, oj, oj. Ja, men då kör vi. Här kommer 4 sekunder.
3: Åh, men gud, jag har det på tungan. Nej, men snälla. Rihanna.
0: Såklart. Rihanna såklart,
1: ja. Nu blev vi oroliga. Okej, 200 kronor. Kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör.
0: Ja, bra. All right, okay. Ja, nu börjar det bli kort om tid här. Ja. Okej, okay, här kommer 3 sekunder.
3: Men gud, det är ju gruppen. Tjej som sjunger också. Nej, men snälla. Jag har det på tungan.
0: Ja, ut med det.
3: Black Eyed Peas.
0: Oj.
1: Basse, var snäll nu.
3: Jag fyllde år i fredags. Jag tänker att det borde vara.
1: Ja, skulle fyllde år i fredags, Basse.
0: Hur mycket fyllde du?
3: 44.
0: 44 hela år. Skulle ta det här från den här stackars 44-åriga kvinnan. Black Eyed Peas, det är rätt svårt. Men ingen mer hjälp på, Basse. Nu får du inte hjälpa till mer.
1: Okej, men det är nästan läge att dubbla nu, tror jag. Ja.
3: Nej, men vi kör, tycker jag.
0: Då åker vi. Här kommer 2 sekunder.
3: Det är Avicii.
0: Det är Avicii! Och då har vi 800 spänn.
1: 800 kronor, 1 sekundan kvar, kvitt eller dubbelt.
3: Åh, herregud. Nej, men vet ni, jag har vågat chansa att det är 1 sekund. Mm. Ja, jag tackar för hjälpen och jag tror jag lägger mig där faktiskt.
0: Okay. Du går och lägger dig.
3: Ja, typ okay. Så.
1: 800 kronor är dina, du stannar där. Ja, här ska vi lyssna på 1 sekunden för att se om du hade haft chansen.
3: Nej, det är nog tveksamt faktiskt.
0: Nej, det är Kanye West, du hade gjort rätt i att stanna. Du har vunnit 800 kronor!
1: Grattis, och ja, vi får väl skälla chefen nu för att vi hjälpte. Men du fyllde ju ändå år i fredags.
0: Ja, vi skyller på Basse, han som tillät. Ja, jag känner mig väldigt skyldig i det här. Nej, men det är kul att du vann. Vi är glada för din skull och grattis i efterskott.
2: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.
3: Det har det bra.
0: Hej. Om du vill tävla mot morgon i kvitt eller dubbelt så är du välkommen att anmäla dig via våra sociala medier där vi heter Energy Morgon.

0: Energy morgon, klockan är 7 och jag har en fråga. Anis och Sofia, är det inte dags igen för lite klockren kommentar?
1: Det är ju för tid, det känns som att det var ett tag sedan.
0: Ja, men det fixar vi. Vi ska återigen alltså dyka ner i kommentarsfält och hitta de här roliga kommentarerna som vi gärna skrattar till. Ja, det är det alltid, men som inte det var nog, du ska såklart också få morgonens felhörning. Häng med oss.
1: Woo!

0: Morgonens felhörning, jo då, den får du alldeles strax. Och sen följer vi upp det också med klockren kommentar. Men först, nyheter.
1: God morgon. Ett nytt avtal mellan Israel och Libanon beskrivs som ett möjligt steg mot stabilitet i regionen. Samtidigt varnar experter för att förutsättningarna fortfarande är osäkra och att mycket återstår innan en långsiktig lösning kan etableras. Från onsdag väntar Sverige få några av Europas lägsta bensinpriser efter en tillfällig skattesänkning. Branschen räknar med ökad gränshandel, särskilt från Norge, och vissa stationer förbereder sig för hög belastning. Nattens stora sportsnackis blev att Kanada avgjorde sent mot Sydafrika och tog sig vidare i fotbolls-VM. Segermålet kom på stopptid och firandet blev intensivt, en av de stora överraskningarna hittills i slutspelet. Inför Sveriges sena VM-match har kollektivtrafiken i Stockholm redan gått ut med varningar om att många kan få svårt att ta sig hem efter stora publiksamlingar. Det är tecken på det stora VM-intresset i landet. Sverige möter Frankrike imorgon klockan 23. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varmt och rätt ostadigt väder här under måndagen med regn och åska på flera håll i landet och cirka 17-28 plusgrader. Wake up!
3: Om himlen finns och du dog imorgon, nej, skulle du bli insläppt?
4: Nej, men alltså, jag har ju då gjort Sofias änglar i 12 år. Alltså, jag har hjälpt så många familjer och jag är en snäll människa, så jag tror jag kommer in.
3: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
5: Energy morgon, gör din morgon rolig.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är dags äntligen för morgonens felhörning. Och idag, gänget, ska vi till Egypten.
1: Aha.
0: Det brukar bli succé när vi landar i de här länderna. Och det är då en kille som heter Patrick som har skickat in det. Han vill att vi ska syna Saif Ali Khan med låten Yara Yara.
1: Yara Yara.
0: Han skriver så här: han var på all inclusive resa till Egypten och under morgongympan varje dag så skrattade han och sällskapet högt åt just denna låt som gick varm. Och för då, det finns en, ja, jag kan absolut inte arabiska, men det låter som att de sjunger på svenska och en kvinna sjunger: vi säljer diarré.
1: Vi säljer diarré.
0: Att hon har sadlat om och börjat helt enkelt kränga. Det är
1: och vad är det de säger
0: egentligen? Nej, du, Anis Don, Mina. Det vet jag inte. Men

0: Alltså, tycker ni?
1: Alltså lite stretch, men jag hör ändå.
2: Ja, man fick dra det lite grann.
1: Man alltså åker med lite också, tycker jag. Det är, ja, liksom, det är väldigt fest. Det är lite Bollywood.
0: Ja, jag tänker också när man reser med länderna så är det ju lätt att bli lite kass i magen. Så att, att göra business på det här, ja, och sälja, inte så dumt.
1: Men tänk dig att du kommer till, du åker till liksom Mumbai och du kommer in på ett lyxigt hotell. Du liksom, folk tar emot dig med ett krimskrams och dans och så står de där och så här förvarnar dig lite bara och säger att
2: jag tar två, tack. Nu slog det mig också att jag vet inte tusan om den här mannen är från Egypten. Det här lät väldigt indiskt.
1: Det lät väldigt indiskt, men de kan ju spela indisk musik i Egypten.
2: Är man jättenyfiken så får man
0: väl googla. Är det någon som förstår och vet så får ni gärna DM oss.
1: Ja.
2: Men det viktiga är att
1: ta två, betala för en så länge lagret räcker.
2: Använd koden så vi visar. Nej, men den var väl kul. Tack, Patrik. Kul.
1: Tack, Patrik.
2: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är så glada och stolta faktiskt över vår programpunkt Klockren kommentar. Du kanske har hört den här på Energy morgon, eller så har du sett den på våra sociala medier där den gör också stor succé. Vann också pris på den stora radiogalan här senast om årets programpunkt. Och det handlar helt enkelt om att vi kollar roliga kommentarer runt om på sociala medier. Och jag tänkte vi ska sammanfatta säsongen lite nu med de bästa vi har fått in. Så att, ja, ska vi hoppa in i några direkt, gänget?
1: Ja.
0: Ja, vi kör. Vi går till Facebook och i sidan Vad händer i Göteborg?
2: Aha.
0: Mm. Vad händer i Göteborg?
2: Ja, vad händer där?
0: Ja, det ska jag berätta.
2: Hisingen.
0: Det är en person där som nu under jul undrade: finns det någon affär som säljer finsk julmat?
1: Aha, vad är finsk julmat, undrar jag då?
0: Nej, men det är en annan person då som kommer in i kommentarsfältet och skriver kort och gott: Systembolaget!
2: Och jag börjar tänka, är det kollåda?
1: Eller det piroger? Nej, det är Koskenkorv.
0: Vill ha en ny kroppig kommentar? Vi går till YouTube. För där har någon reagerat på Miley Cyrus video till Wrecking Ball.
1: Mm. Mm. Väldigt omtalad musikvideo. Mm.
0: I denna video så slickar hon på en hammare.
1: Ja.
0: Jag vet inte om ni kommer ihåg det.
1: Jag kommer
0: ihåg det. Snack.
2: Mm, nej.
0: Då är det en person här, oklart namn, men han skriver i princip, jag översätter till svenska nu.
1: Ja.
0: Aha, det är okej när Miley Cyrus slickar på en hammare. Då kallar man det för konst. Men när jag gör det så blir jag utkastad från Bauhaus. Vi går till Facebookgruppen Du vet vad som händer i Eskilstuna.
1: Allt, mina damer och herrar, händer
2: cyklar
1: i Eskilstuna.
0: Mm, tro mig, det händer grejer.
1: Mm. Mm.
0: Det är en tjej som heter Rana som skriver så här: i stora rutschkanan i Tornleksparken, Stadsparken, är det någon person som har bajsat? Detta är felanmält till kommun då flera har gjort en anmälan.
1: Det är felanmält. Det är också, det låter som att det är en vajer som har gått. Vad är det, felanmält?
0: Mm. Kommentarsfältet då undrar Mona: hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana liksom? För ni ser ju, det är en sån här snurrrutschkana.
2: Men gud, det måste vara en hund eller?
0: Nej, men vilken tur alla Eskilstuna har att det finns någon som är expert på ämnet.
2: Ja.
0: Per kommer in och berättar då hur det går tillväga om man ska göra nummer två i en rutschkana.
1: En tutorial.
0: Japp, han skriver: Mona, du måste ta lite sats så att du har fart nog att komma ungefär halvvägs innan du fastnar. Det finns skarvar där inne som du kan använda för att dra dig fram. En tröja i flis är att rekommendera för låg friktion. Han fortsätter: det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
1: Det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
0: Han fortsätter: jag skulle dock rekommendera de offentliga toaletterna i Gallerian en kort promenad bort. Det är betydligt rymligare.
1: Ja, men jag gillar att han har liksom satt tankekraft i det här på ett sätt som är obehagligt.
3: Here we go. Wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon. Vi har ju då en liten favoritvecka, kan man väl säga. Vi spelar upp lite saker som vi tycker är helt enkelt det roligaste vi har gjort.
1: Oj, det måste vara svårt att välja. Vi har ju kul jämt.
0: Ja, det var helt rätt i allt du säger där faktiskt. Och i det favoritklippet vi ska lyssna in nu, där stöter vi på dig, Anis Don Demina. I vår busringning, vi kallar det för Basse bestämmer. Vi lyssnar in nu lätt.
2: Ja.
0: Är det lite smygångest i luften eller?
3: Ja, jättekul.
0: Det är nämligen en busringning på gång. Sofia, du briljerade just i busringning.
1: Nej, men alltså, det är så roligt nu när Annie ska göra det. Det var inte så kul att göra det själv.
0: Basse bestämmer, och den här morgonen i busringningen så bestämmer jag att Anis då, du ska ringa en Mac.
2: Ja.
0: I Piteå.
2: Ja. Ja.
0: Och du ska få in dessa fem ord i samtalet: rosa, klimakterie, elefant, orup och förhud.
2: Ge mig listan. Jag är så jävla redo. Telefonförsäljaren är med bara vaknat till liv.
0: Sålde du mycket förhud eller?
2: Jag sålde mycket rosa förhud till orup.
0: Och vi ska då ringa en Mack nu. Men skillnaden är, du får inte som Sofia Aldrius snacka släp, du ska snacka biltvätt.
2: Ja, men jag bad om en Mack där de har som tvätta själv.
0: Ja, ah, vad bra. Då åker vi.
2: Rosa klimakterie.
4: Circle K Peter.
2: Hejsan, Circle K Peter. Jag heter Anis Don Demina. Jag vill bara ställa en kort fråga, för jag måste tanka bilen snart. Jag är på väg här upp mot norr. Har ni biltvätt?
4: Ja.
2: Är det sån gör det själv, eller är det sån man bara åker in?
4: Det är alltså maskinautomatvätt som man åker in.
2: Jag har precis lackat om min G-Wagon till färgen rosa. Och det kanske är lite känsligt om det med sådana borstar. Det ser ut som
4: det
2: att
4: det finns ju borstfri.
2: Det finns borstfri. Det är bra för mig som är klimakteriet. Jag tycker också att... säljer ni sådana här CD-skivor som man gjorde förr?
4: Nej.
2: Det finns ingen gammal skiva med orup eller något liggandes.
4: Nej, tyvärr inte.
2: Men vi måste tvätta bilen. Den är ju fet som en jävla elefant. Det är helt otroligt. Och jag vill att den ska skina. Jag ska gnugga som att jag drar förhuden mot det. Det är så otroligt. Så det är bra att ni har det. Och sådär. Hur länge har ni öppet?
4: Till 00.
2: Till 00. Och kan man tvätta bilen vid 00 också då?
4: Självklart.
2: Självklart. Ja, men vad bra. Då är jag nöjd. Då ses vi snart. Kommer jag i min rosa elefant, kära.
4: Det är vi så. Bra.
2: Glad post. Tjena. Hej, hej, hej. Det var inte svårt för fan.
1: Io.
2: Vilken bild du vet.
1: På något sjukt vis fick du det att låta helt naturligt.
2: Det är för att det här var något jag lärde mig. Det här är varför jag var den bästa telefonförsäljaren. Det är för att det handlar inte om vad du säger. Det handlar om hur du säger det. Jag har aldrig någonsin varit så självklart att min bil är rosa. Jag är i klimakteriet. Vill ha en orup CD. Är fet som en elefant. Och vill med förhuden på bilen. Skinande rent. Here we go.
5: Wake up. Energy morgon. Gör din morgon.

0: Energy morgon, klockan är runt 7:30. Nå, jag ser det på er. Ni är lite trötta, ni är lite hängiga.
1: Ja, lite förkyldiga. Ja. Eller vad är det du menar?
0: Nej, jag menar att ni är lite deppiga. Försöker leda det. Och jag vet hur vi botar detta.
2: Jaha.
0: Det är nämligen så att jag har gjort en undersökning på vilka 5 låtar som snabbast från man trycker på play gör en på bra humör.
1: Ja.
0: Spännande va?
2: Mm.
0: Och vi ska gå igenom denna lista alldeles strax så vi alla blir på superbra humör. Så det är bara hänga på.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på, och det har blivit dags för nyheter.
1: God morgon. Ett nytt avtal mellan Israel och Libanon beskrivs som ett möjligt steg mot stabilitet i regionen. Samtidigt varnar experter för att förutsättningarna fortfarande är osäkra och att mycket återstår innan en långsiktig lösning kan etableras. Från onsdag väntar Sverige få några av Europas lägsta bensinpriser efter en tillfällig skattesänkning. Branschen räknar med ökad gränshandel, särskilt från Norge, och vissa stationer förbereder sig för hög belastning. Nattens stora sportsnackis blev att Kanada avgjorde sent mot Sydafrika och tog sig vidare i fotbolls-VM. Segermålet kom på stopptid och firandet blev intensivt, en av de stora överraskningarna hittills i slutspelet. Inför Sveriges sena VM-match har kollektivtrafiken i Stockholm redan gått ut med varningar om att många kan få svårt att ta sig hem efter stora publiksamlingar. Det är tecken på det stora VM-intresset i landet. Sverige möter Frankrike imorgon klockan 23. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varmt och rätt ostadigt väder här under måndagen, med regn och åska på flera håll i landet och cirka 17-28 plusgrader.
3: Familjehack nummer ett. Säg att ni äter tacos en fredag. Mm. Och sen går ni från tacobordet direkt till tv-soffan och ska kolla på. Vad vet jag, Idol kanske. Låt alltså disken och allt vara kvar när ni sätter er i soffan. Och sen maxar ni när det är reklampaus. Mm. Hela familjen då, för då blir det en liten sport så här. Man får se hur mycket man hinner rusla bort, som man säger. Och så blir det liksom...
4: Men reklamen är också så 12 minuter. Hinner ni för fan byta kakel? Alltså,
3: kom igen unga, nu tappar vi om. Nu är pappas regler.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Jag lovade er att jag skulle få er på bra humör. Det finns en brittisk studie som nu är där man har kollat, med hjälp av forskning ska tilläggas, så det är inte bara någon Jeppe som har sett och kommit på den här listan.
1: Någon diskjockey.
0: Det är det inte, utan det här finns tyngd bakom, så att säga. De bästa uplifting-låtarna, som det heter, som de beskriver.
2: Jag skulle vilja se hur de tog fram dem. De hade placerat en massa människor säkert med elektroder på sig, så mäter man liksom lyckokänslan i dem när de spelar olika låtar.
0: Ja, men du är där och nosar. Det är så de gör i princip.
2: Gud, vad du killgissar nu, du vet. Ja,
0: det var du som killgissade först.
1: Det är killgissningsessen där.
2: Ja, okay.
0: Vill ni ha topp 5 på den här listan? Ja. Med låtarna som får dig snabbast på glatt humör. Vi har på femte plats, den ska vara på listan, Eye of a Tiger, Survivor.
1: Oh.
0: Man vill träna.
2: Ja, det vill man.
1: Det här är vad vi kallar för en certified bang.
2: Men det, jag vet inte om jag skrattar till den här låten, men den är ju kraft. Den jo, kanske.
1: Ja, alltså jag vill liksom slåss för mitt land. När jag det är lite Roger Pontare över det.
0: Ja, det är en jättebra låt. Alltså. Ja. Funkar.
2: Men väldigt killig skulle jag säga.
0: Är den det?
2: Den är lite killig. Jag vill ha en tjej lycka.
0: Ja, men du kanske är inne på något här då. För på fjärde platsen hittar vi Billy Joel, Uptown Girl.
2: Ja.
0: Är det mer tjejet skulle du beskriva?
2: Lite mer tjejet, ja.
0: Den här är jättebra. West Ham gjorde en bra version här också.
1: Känns som att den hade kunnat varit med i så Eurovision för Estland. Eller så Irland.
2: Ja, det är ju svårt att se sig själv sitta och gråta till den här låten.
0: Eller hångla eller...
1: Jo, hångla kan man göra.
2: Hångla kan man väl göra.
0: Det är glad musik.
1: Ja, man är liksom glad.
2: Vad vill
1: för
2: du ha? Så vill jag ha Barry White.
0: James Blunts sorgligaste låtar, tack. Ja. Tredje platsen, ja, den här hör också hemma. Beach Boys, Good Vibrations. I'm picking up
1: good vibrations. Aldrig hört.
2: Den är lite, får jag säga, det måste i den här listan. Och det säger jag, det som är äldst här.
0: Ja, det känns, kanske har några år på nacken, men...
2: Det känns som det har gjort lite modernare glad musik.
1: Jag tycker att de borde haft den här Queen-låten. Den här Don't Stop Me Now.
2: Ja.
0: Vi får väl se, Anis, alldeles strax vilka låtar som ligger på första och andra platsen på den här listan. På de alltså låtarna som snabbast får dig på glatt humör. Det här är Energy Morgon.

Energy morgon bjuder på feel good boostar. För vi går igenom en väldigt spännande lista. Man har alltså kommit fram till vilka fem låtar. Det här är en forskning som då snabbast får dig på glatt humör. Vi gick igenom femte till tredje platsen. Där hade vi på femte platsen Eye of a Tiger, Survivor, Billy Joel. På fjärde platsen med Uptown Girl. Och Beach Boys, Good Vibration på tredje platsen. Så ja, vad har vi då på plats nummer två? Jo, där har vi svenskt.

0: Det är svårt att inte sjunga med.
1: ABBA kunde ju verkligen det där med att göra glad musik. Ja.
2: Tänk när de var i studion och hade gjort klart några låtar och de bara, vi har gjort en banger.
0: Eller tänk om de var så osäkra. Undrar om den flyger den här.
2: Tror folk kommer in den här
0: håller
2: verkligen.
0: Den?
2: Ja. Det är lite tjat.
1: Vi skrotar den. Nej, men ha kvar den ändå. Man vet ju aldrig vad.
2: Men vad har vi då på första platsen, Sebastian Rydman?
1: Jo, Anis Don Demina. Där har vi en låt som du... Vad sa du för en liten
2: jag
1: stund sen?
2: Jag sa Queen med Don't Stop Me Now.
1: Den gladaste låten någonsin.
2: Ja, jag hade rätt.
0: Det är otroligt.
2: Men det är inte så konstigt.
0: Killgissar du eller?
2: Nej, det här, du kan...

0: Glad sommar från oss här på Energy Morgon. Supermorgon har vi haft och vi fortsätter med det tycker jag. Vi ska lyssna in ett favoritklipp. Vi gör ju det den här veckan, lite godbitar från säsongen som har gått. Och nu ska vi lyssna in, Sofia, hur lät när du hade hittat något väldigt intressant i tidningen.
1: Och jag har hittat en så rolig grej. Det kan vara så att jag är så gammal så jag kollar på såna här saker. Det finns ett Instakonto som heter Tantparkour. Har ni sett det?
0: Nej, vad gör de? Nej, jag kan gissa vad de gör.
1: Ja, men alltså det är så gulligt. Och vad kan de vara i åldern 60-80 kanske eller plus? Och så har de startat någon liten grupp och träffas och i naturen då hoppar på stenar, kryper under staket och du vet så här, gör bara lite outside the box rörelser i naturen och det kallar de tantparkour.
0: Jättegulligt.
1: Ja, jättekul. Men nu hittar jag också faktiskt en annons i någon kvällstidning här. Börja spela gåfotboll.
0: Är det också tantar gubbar som får röra på sig?
1: Det är också riktigt gamlisar eller de som har kanske svårt att springa då. Idrotten skriver de här som har blivit allt mer populär spelas på en mindre plan och i gångtempo. Några förkunskaper krävs inte. Mm. Och då ser man bara, gå, gå, gå, gå, gå. Och så bara puttar man bollen och sen gå, gå, gå, gå och puttar bollen.
2: Jag undrar hur en glidtackling ser ut på den planen.
0: Jag undrar hur många lårdelshalsoperationer som kommer att öka när det här är
1: så. Nej, men de bara går, går, går och så puttar man på den andra. Och sen...
2: jag undrar också om de så kanske snackar med varandra medan de går längs med högerkanten.
1: Ja, en passning så här. Jag kommer snart, så var redo där, var redo där.
0: Vad skulle vi mer vilja se för liksom tant- och gubbaktiviteter som inte riktigt finns än?
1: Ja, gud.
2: Alltså, har ni sett Hotell Romantik?
0: Mm.
2: Det är ju liksom ett tant- och gubb-paradise-hotell. Mm.
1: Ja.
2: Och jag har hört från inside sources att det gökas duktigt.
0: Vad härligt!
2: Ja.
0: Det är väl underbart.
1: Men, och då undrar man, drar du då parallellt att det gammelgökas då? Att det går lite långsammare.
2: Nej, jag menar mest att det är bara kul att folk får ligga. Men jag kan tänka mig att det kanske inte går jättefort. Men det behöver du inte göra.
0: Tant MMA.
2: Nej. Aha, jo.
1: Det är jättekul.
2: Men det, ja.
1: Så när man är i en bur och bara...
2: Så, lägg av!
0: Handväskan.
3: Everybody get up. Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Aniston. Mina god morgon och framförallt glad sommar. Du ska alldeles strax få skratta till morgonens felhörning. Men först,
1: apropå sommar och ledighet, så tänkte jag att vi ska lyssna in hur det lät i fredags innan vi gick in i helgen och Anis levererade fredagsrappen.
2: Och vi fick ett DM från Annette och Susanne från Växjö.
0: Bra,
2: de vill ha en semesterrap.
0: Semesterrap.
2: De är taggade, de börjar sin semester på måndag. Så att, varför inte tagga till?
3: Har ni sett den här memen där det är någon som kastar papprena och så måste de plocka upp dem på måndag? Det här är det, fast du kastar papprena och plockar upp dem i augusti.
0: Ja, men det här behöver vi, en semesterrap.
3: Ja, är ni redo?
0: Vi är redo! Sverige, Anis, Don Demina i en semester-rap!
3: Lyssna på mig jävligt noga nu! Jag har på fucking semester! Okej, ring inte mig, för jag kommer inte svara!
0: Nej.
3: Så här!
0: Hej!

0: Ja, det var drag. Ja, alltså, jävlar i mig.
1: Det kom inifrån.
2: Ja.
3: Jag tror jag lämnar nu.
0: Vi kör. Hej då.
1: Hej då. Klar dig själva.
0: Hörni. Vi har en show att göra. Nej, du ska få det på.
1: Du ska ta. Alltså, Mina, nu tar vi semester. Fredagsrappen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är dags äntligen för morgonens felhörning. Och idag, gänget, ska vi till Egypten.
1: Aha.
0: Det brukar bli succé när vi landar i de här händerna. Och det är då en kille som heter Patrick som har skickat in det. Han vill att vi ska syna Saif Alkan med låten Yara Yara.
1: Yara Yara.
0: Han skriver så här: han var på all inclusive resa till Egypten och under morgongympan varje dag så skrattade han och sällskapet högt åt just denna låt som gick varm. Och för då, det finns en, ja, jag kan absolut inte arabiska, men det låter som att de sjunger på svenska och en kvinna sjunger: vi säljer diare.
1: Vi säljer diare.
0: Att hon har sadlat om och börjat helt enkelt kränga. Det är
1: och vad är det de säger
0: egentligen? Nej, du, Anis Don, Mina. Det vet jag inte. Men vi

0: Alltså, tycker ni?
1: Alltså lite stretch, men jag hör ändå.
2: Ja, man fick dra det lite grann.
1: Man åker med lite också, tycker jag. Det är, liksom, det är väldigt fest, det är lite Bollywood.
0: Ja, jag tänker också när man reser de här länderna så är det ju lätt att bli lite kass i magen. Så att, att göra business på det här och sälja, inte så dumt.
1: Men tänk dig att du kommer till, du åker till liksom Mumbai och du kommer in på ett lyxigt hotell. Du liksom, folk tar emot dig med ett krimskrams och dans. Och så står de där och så här förvarnar dig lite bara och säger:
2: jag tar två, tack. Nu slog det mig också att det vet inte tusan om den här mannen är från Egypten. Det här lät väldigt indiskt.
1: Det lät väldigt indiskt. Men de kan ju spela indisk musik i Egypten.
2: Är man jättenyfiken så får man
0: väl
2: googla.
0: Är det någon som förstår och vet så får ni gärna DM oss.
1: Ja.
2: Men det viktiga är att
1: ta två, betala för en så länge lagret räcker.
2: Använd koden Sofia Vista. Nej, men den var väl kul. Tack, Patrik.
1: Tack, Patrik.
2: Skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Nina. Ska lära känna denna dag lite bättre. Och det gör vi gärna när det är måndag, så man vet vad man liksom har att göra med i starten på veckan. Det är den 29 juni. Det är Peter och Petra som har namnsdag. Grattis. Det fanns inte så många alls roliga som fyllde år idag, så vi hoppar det, tycker jag.
1: Okay.
0: För det är en mycket roligare låt.
1: Men vi kan väl bara fira alla som fyller år idag.
2: Ja.
1: Alltså det finns ju många, många som fyller år.
2: Ska vi sjunga för dem?
0: Jag firar bara kändisar.
2: Ah, okay. När dina barn fyller, fuck you.
0: Bara om Peter Jöback fyller år. Så firar vi hemma. Nej, men absolut, grattis alla som fyller år idag. Ska ni ha låten?
2: Ja.
0: Som toppade listan 2004, just detta datum. No
3: my, no my, yeah. Släpptes det liksom här potatiskvalitet?
0: Väldigt konstig kvalitet.
2: Ja, men jag tror att det var så på den tiden.
0: 2004.
2: Vilka är det som har gjort det?
0: How Duchi med Dragosta Dintei från Rumänien och Moldavien.
2: Eller någon sån här Eurovision
0: Nej. Det var bara en supersommarhit.
2: Men det är det, Maya He. Ja, banger.
0: Morgonens anledning att fira då. Finns ju alltid något varje dag, även idag. För idag är det fiskarens dag.
2: Tråkigt som finns.
0: Ja, jag tror
1: det. Sjukt tråkigt. Ja, men typ jag tror jag också är rätt tråkigt. Ja. Man sitter bara och väntar.
0: Kamerans dag är idag också.
2: Det är fan min dag. Vad hade jag gjort utan en jävla kamera?
0: Ja, du hade inte YouTubeat så mycket.
2: Nej, jag är väldigt tacksam.
0: Jag tror att det är alltså stillbildskamera.
2: Ja, men jag kan stillbildsfotografera också.
0: Du med, Sofia, en gammal kamera.
1: Ja, då.
2: Du är fan legend.
0: Elit. Vem är den kändaste du har gjort en bild åt?
1: Oj, Astrid Lindgren.
2: Ja, det är fan stort.
1: Max von Sydow, Lena Olin. Alltså jag fotograferar. Sen har jag säkert gjort 100 skivomslag på den tiden. Det var album, alltså såna här stora LP-skivor och CD-skivor.
2: Mäktigt.
0: Om du skulle plocka fram det vackra i mig och Anis i en bild, hur hade du jobbat då?
2: AI.
1: Precis.
0: Nej, men finns det något knep? Vad hade du gjort?
1: Nej, men alltså jag brukar, när jag ger mina små fototips, så säger jag ett: ta bilden för det första. Det är så många som bara, jag har ingen bild på det. Alltså, ha disciplin och alltid ha med kameran och ta bilder. Två, placera inte huvudet i mitten på bilden, för det gör väldigt många. Om man ber nästan vem som helst fota dig som inte är van att ta bilder, så sätter de automatiskt huvudet i mitten. Det är jättemycket luft ovanför huvudet.
2: Finns något som heter rule of thirds.
1: Och ofta kanske fötterna inte ens är med. Så att jag brukar bara också ge tipset, titta på speciellt telefonen, det är så stor liksom bild som man kan se hur bilden ska se. Fyll den här rutan som du vill ha den på riktigt.
2: Ja. Det är konst.
0: Något annat som är konst, eller ja, kanske konstigt mest, det är morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis, och det gör vi igen om bara några minuter. Här på Energy Morgon, god morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: God morgon, glad sommar, Energy Morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina Drax för morgonens virala klipp. Och vi ska till Nyhetsmorgon. Vi kommer få höra bland annat Steffo Törnqvist. Men jag vet inte hur mycket jag ska liksom påa det här, som man brukar säga. Utan jag tänker så här, close your eyes.
1: Bara låt det hända.
0: Låt det hända.
2: Se vart
0: eran imagination tar er.
1: Ja.
3: Det är mycket längre eftersmak i tvåan.
4: Ja, det har du.
5: Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
3: Mycket fylligare i munnen också.
4: Smakar kaffe.
3: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan. Och som man... Det är som whisky. Alltså, en del vill ha röket, det ska tjunga till.
5: Precis.
3: Men så småningom så vill man ha det här eleganta mellanspelet på något sätt.
1: Ja. Mm. Ja, det är ett otroligt klipp det här.
2: Det är elegantare i ettan, är det så?
3: Ja. Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan.
1: Har du sett det här klippet, Svea?
2: Nej.
1: Vad tror du det de gör?
2: Spritsorter, kanske?
1: Kaffesmak det, va?
0: Ja, visst är det kaffe.
1: Det är kaffesmak.
0: Jag är inte 100%
1: men det låter som OS i rimjobb.
0: Verkligen.
1: Att de själva inte står där och reagerar på vad de säger.
0: Eller vet de? Hade du och jag och vi tre stort och sagt så här, så hade vi ju någonstans förstått vad det är vi gör.
1: Ja, men vi hade ju adresserat det vid något tillfälle. Va? Det låter också som att vi pratar rimjobb.
2: Ja.
1: Jag hade sagt det.
3: Det är mycket längre eftersmak i tvåan.
4: Ja, det har jag.
0: Säg det på ett snuskigt sätt också.
1: Längre, det är som ordval.
5: Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
3: Mycket fylligare i munnen också.
2: Ja, ja.
1: Mycket fylligare i munnen. Ah.
0: Ja.
1: Ah. Väldigt bra klipp.
0: Hörrni, vi ska alldeles strax tävla igen.
2: Ja.
0: Kvitt eller dubbel?
1: Det gillar vi. Det är väldigt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Ska vi köra det vi älskar mest just nu, tror jag faktiskt.
1: Eller dubbelt är det dags för.
0: Här gäller för den som tävlar att då, ja, till att börja med få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten, 5 sekunder lång, klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man då välja fritt om man vill gå vidare, kvitt eller dubbelt, inför nästa låt som är 1 sekund kortare, 4 sekunder.
2: Och tar man det hela vägen och klarar 1 sekundan, då vinner man 600 spänn.
1: Men det är svårt. Svårt,
0: ja, det är svårt. Men jag tror på Sara från Västerås. God morgon.
3: God morgon. God morgon.
2: Har vi. Det luktar vinst här.
0: Ja, jag tror det också. Ja.
3: Vi får se. Vi får se.
0: Ska vi bara köra direkt?
3: Det tycker jag.
0: Ja, men då gör vi det. Här kommer 5 sekunder. Lycka till.
3: Det måste vara Green Day.
0: Yes. Så är det.
1: Oh, bra där. 100 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi dubblar.
2: Ja, bra.
0: Oj, oj, oj. Ja, men då kör vi. Här kommer 4 sekunder.
3: Åh, men gud, jag har det på tungan. Nej, men snälla, Rihanna
2: såklart. Rihanna såklart,
1: ja. Nu blev vi oroliga. Okej, 200 kronor, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör.
2: Ja, bra. All right,
0: okay. Ja, nu börjar det bli kort om tid här. Okej, okay, här kommer 3 sekunder.
3: Men gud, det är ju gruppen. Tjej som sjunger också. Nej, men snälla. Jag har det på tungan.
2: Ja, ut med det.
3: Black Eyed Peas.
0: Oj.
1: Basse, var snäll nu.
3: Jag fyllde år i fredags. Jag tänker att det borde vara.
1: Ja, skulle du fyllde år i fredags, Basse.
2: Hur mycket fyllde du?
3: 44.
2: 44 hela år. Skulle du ta det här från den här stackars 44-åriga kvinnan?
0: Black Eyed Peas, det är rätt svårt.
2: Men ingen mer hjälp nu, Lasse, nu får du inte hjälpa till mer.
1: Okej, men det är nästan läge att dubbla nu, tror jag.
3: Nej, men vi kör, tycker jag.
0: Då åker vi. Här kommer 2 sekunder.
3: Det är Avicii.
2: Det är Avicii! Och då har vi 800 spänn.
1: 800 kronor, 1 sekundan kvar, kvitt eller dubbelt.
3: Åh, herregud. Nej, men vet ni, jag har vågat chansa att det är 1 sekund. Mm. Ja, jag tackar för hjälpen och jag tror jag lägger mig där faktiskt.
0: Okay. Du går och lägger dig.
3: Ja, typ så.
1: 800 kronor är dina, du stannar där. Ja, här ska vi lyssna på 1 sekunden för att se om du hade haft chansen.
3: Nej, det är nog tveksamt faktiskt.
2: Nej, det är Kanye West, det hade du, så du hade gjort rätt i att stanna. Du har vunnit 800 kronor!
1: Grattis, och ja, vi tack får väl skälla chefen nu för att vi hjälpte. Men du fyllde ju ändå år i fredags.
2: Ja, vi skyller på Basse, han som tillät.
0: Ja, jag känner mig väldigt skyldig i det här. Nej, men det är kul att du vann. Vi är glada för din skull och grattis i efterskott.
2: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.
3: Det har bra.
0: Om du vill tävla någon morgon i kvitt eller dubbelt så är du välkommen att anmäla dig via våra sociala medier där vi heter Energy Morgon.
2: Ja.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är så glada och stolta faktiskt över vår programpunkt Klockren kommentar. Du kanske har hört den här på Energy morgon, eller så har du sett den på våra sociala medier där den gör också stor, stor succé. Vann också pris på den stora radiogalan här senast om årets programpunkt. Och det handlar helt enkelt om att vi kollar roliga kommentarer runt om på sociala medier. Och jag tänkte vi ska sammanfatta säsongen lite nu med de bästa vi har fått in. Så att, ja, ska vi hoppa in i några direkt, gänget?
1: Ja.
0: Ja, vi kör. Vi går till Facebook och i sidan Vad händer i Göteborg?
2: Aha.
0: Mm. Vad händer i Göteborg?
3: Ja, vad händer där?
2: Vad händer?
0: Ja, det ska jag berätta.
3: Hisingen.
0: Det är en person där som nu under jul undrade: finns det någon affär som säljer finsk julmat?
2: Aha, vad är finsk julmat, undrar jag då?
0: Nej, men det är en annan person då som kommer in i kommentarsfältet och skriver kort och gott: Systembolaget!
3: Och jag börjar tänka, är det kollåda
2: eller? Eller piroger, eller koskenkorv eller?
0: Vill du ha en ny kramkring kommentar? Vi går till YouTube. För där har någon reagerat på Miley Cyrus video till Wrecking Ball.
2: Mm. Mm. Väldigt omtalad musikvideo. Mm.
0: I denna video så slickar hon på en hammare.
2: Ja.
0: Jag vet inte om ni kommer ihåg det.
2: Jag kommer ihåg
0: det.
3: Mm, nej.
0: Då är det en person här, oklart namn, men han skriver i princip, jag översätter till svenska nu.
2: Ja.
0: Aha, det är okej när Miley Cyrus slickar på en hammare. Då kallar man det för konst. Men när jag gör det så blir jag utkastad från Bauhaus. Vi går till Facebookgruppen Du vet vad som händer i Eskilstuna.
2: Allt, mina damer och herrar, händer
3: cyklar
2: i Eskilstuna.
0: Mm, tro mig, det händer grejer.
2: Mm.
0: Det är en tjej som heter Rana som skriver så här: i stora rutschkanan i Tornleksparken, Stadsparken, är det någon person som har bajsat? Detta är felanmält till kommun då flera har gjort en anmälan.
2: Det är felanmält. Det är också, det låter som att det är en vajer som har gått. Vad är det felanmält?
0: Mm. Kommentarsfältet då undrar Mona: hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana liksom? För ni ser ju, det är en sån här snurrrutschkana.
3: Men gud, det måste vara en hund eller?
0: Nej, men vilken tur alla i Eskilstuna har att det finns någon som är expert på ämnet.
3: Okay. Ja.
0: Per kommer in och berättar då hur det går tillväga om man ska göra nummer två i en rutschkana.
2: En tutorial.
0: Japp, han skriver: Mona, du måste ta lite sats så att du har fart nog att komma ungefär halvvägs innan du fastnar. Det finns skarvar där inne som du kan använda för att dra dig fram. En tröja i flis är att rekommendera för låg friktion. Han fortsätter: det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
0: Han fortsätter: jag skulle dock rekommendera de offentliga toaletterna i gallerian en kort promenad bort. Det är betydligt rymligare.
2: Ja, men jag gillar att han har liksom satt tankekraft i det här på ett sätt som är obehagligt.
4: Here we go. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon. Vi har ju då en liten favoritvecka kan man väl säga. Vi spelar upp lite saker som vi tycker är helt enkelt det roligaste vi har gjort.
1: Oj, det måste vara svårt att välja. Vi har ju kul jämt.
0: Ja, det var helt rätt i allt du säger där faktiskt. Och i det favoritklippet vi ska lyssna in nu, där stöter vi på dig, Anis Don Demina. I vår busringning, vi kallar det för Basse bestämmer. Vi lyssnar in nu, lätt.
2: Ja.
0: Är det lite smygång att ställa upp den, eller?
3: Ja, jättekul.
0: Det är nämligen en busringning på gång. Sofia, du briljerade just i busringning.
1: Nej, men alltså, det är så roligt nu när Annie ska göra det. Det var inte så kul att göra själv.
0: Basse bestämmer, och den här morgonen i busringen så bestämmer jag att Anis då... Du ska ringa en Mac i Piteå. Och du ska få in dessa fem ord i samtalet: rosa, klimakterie, elefant, orup och förhud.
2: Ge mig listan. Jag är så jävla redo. Telefonförsäljaren är med bara vaknat till liv.
0: Sålde du mycket förhud eller?
2: Jag sålde mycket rosa förhud till orup.
0: Och vi ska då ringa en Mack nu. Men skillnaden är att du får inte som Sofia alldeles snacka släp. Du ska snacka biltvätt.
2: Ja, men jag bad om en Mack där de har som tvätta själv.
0: Ja, ah, vad bra. Då åker vi.
2: Rosa klimakterie.
4: Circle K Peter.
2: Hejsan, Circle K Peter. Jag heter Anis Don Demina. Jag vill bara ställa en kort fråga, för jag måste tanka bilen snart. Jag är på väg här upp mot norr. Har ni biltvätt?
4: Ja.
2: Är det sån gör det själv, eller är det sån man bara åker in?
4: Det är alltså maskinautomatvätt som man åker in.
2: Jag har precis lackat om min G-Wagon till färgen rosa. Och det kanske är lite känsligt om det med sådana borstar. Ser ut som
4: det finns ju borstfri.
2: Det finns borstfri. Det är bra för mig som är i klimakteriet. Jag tycker också att... säljer ni sådana här CD-skivor som man gjorde förr?
4: Nej.
2: Det finns ingen gammal skiva med orup eller något liggandes.
4: Nej, tyvärr inte.
2: Men vi måste tvätta bilen. Den är ju fet som en jävla elefant. Det är helt otroligt. Och jag vill att den ska skina. Jag ska gnugga som att jag drar förhuden mot det. Det ska vara otroligt. Så det är bra att ni har det. Och sådär. Hur länge har ni öppet?
4: Till 00.
2: Till 00. Och kan man tvätta bilen vid 00 också då?
4: Självklart.
2: Ja, men vad bra. Då är jag nöjd. Då ses vi snart. Kommer jag i min rosa elefant, kära.
4: Det är vi så. Bra.
2: Glad post. Tjena. Hej, hej, hej. Det var inte svårt för fan.
1: Io.
2: Vilken bild du vet.
1: På något sjukt vis fick du det att låta helt naturligt.
2: Det är för att det här var något jag lärde mig. Det här är varför jag var den bästa telefonförsäljaren. Det är för att det handlar inte om vad du säger. Det handlar om hur du säger det. Jag har aldrig någonsin varit så självklart att min bil är rosa. Jag är i klimakteriet. Vill ha en orup CD. Är fet som en elefant. Och vill med förhuden på bilen. Skinande rent!
5: Here we go. Wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, god morgon och framförallt glad sommar. Du ska alldeles strax få dig ett gott skratt också, för felhörningsfavoriten ligger och väntar på dig. Vi tar den alldeles strax. Men jag vill ändå påminna igen att, ja, har du missat att succén är tillbaka, så lyssna noga nu, för vi vill ha dig på plats när det är dags igen för Energy morgons sommarkonsert.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don, Mina på Energy morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbaktou, dessutom Ikona Pop. Vinn dig in på Energy morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Varmt och rätt ostadigt väder här under måndagen med regn och åska på flera håll i landet och cirka 17-28 plusgrader.

0: down the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Varmt och rätt ostadigt väder här under måndagen med regn och åska på flera håll i landet och cirka 17 till 28 plusgrader.

0: Vilken tur du har om du just drog på radion. Det är Energy Morgon du lyssnar på och det är också dags för felhörningsfavoriten. Varsågod. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning så är det Johnny Stavbom.
1: Ja, Johnny, det är en man med felhörningar på laget.
0: Eller hur? Man litar på en Johnny Stavbom. Han heter så i varje fall. Mm. Han har skickat in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro, men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den här morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sito te vas. Sito te vas. Men det låter, tycker Johnny, som han sjunger Sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass, ja.
0: Att Enrique sjunger om Sitt utedass helt enkelt.
3: Han gillar det, kanske.
0: Mm. Ska vi höra om vi hör Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar Sitt utedass. Han har satt upp en bild på kungen.
1: Han och Zlatan.
3: Ja.
0: Och bara liksom.
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenera en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen. För han ville se åken också. Han satt där på sitt.
4: Sitt utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på.
4: Sitt utedass.
1: Jag får också en bild av att Erik Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här.
0: Ja.
1: Hemma hos någon på midsommar. Ja.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i.
3: Tyvärr.
0: Nej, tyvärr
1: inte.
0: Bra felhörning. Jag sa det, Johnny Stavbom.
1: Johnny Stavbom, han kan man lita på.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varmt och rätt ostadigt väder här under måndagen. Med regn och åska på flera håll i landet. Och cirka 17-28 plusgrader.
2: Hey, it's Alex Warren.
3: With the song Ordinary.
4: Vakna med Energy Morgon.
5: Med mig.

0: Energy morgon, glad sommar och god morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina hänger med dig och vi firar sommaren med lite roliga klipp som vi har gjort under säsongen som har gått och vi ska nu lyssna in en Basse bläddrar. Segmentet där jag helt enkelt har kollat i gamla lokaltidningar och hittat skojigheter.
1: Så kul.
0: Vi ska börja i en lokaltidning i Siljanäs.
2: Ja.
0: Det här är en upplysning där man får liksom skriva in och berätta. Och håll i er nu.

0: Det är något av det roligaste jag har läst. Det här kom under coronan. Då är det från Majsan i Siljanäs. Hon berättar: med anledning av coronan skjuter vi tillfälligt upp vår skilsmässa. Rune bor kvar tills vidare men sover på en hammock i garaget. Tack Majsan och Rune för den informationen.
1: Ja, men det rätt ska vara rätt.
2: Ja, hon vill markera. Vi är fortfarande skilda. Ja.
1: Han har förmodligen varit otrogen på dansbandsklubben i Siljanäs. Ja. Och nu får han äta upp det i hammocken. Och alla ska veta det.
0: Kämpa Rune,
1: eller skäms.
0: Ja,
1: baserat på vad som händer.
0: Vi vet ju inte riktigt. Hörrni, ska vi till Östra Göinge nu?
1: Mm-hmm. Jag älskar Östra Göinge.
0: Det var ett väldigt, väldigt intressant och roligt reportage. Ni ser rubriken här. Mm. Den lyder: man blandade ihop kväll och morgon, körde till jobbet rattfull.
2: Och det var en dålig ursäkt, du.
0: Det står så här: en Östra Göingebo var på fest, somnade när han kom hem och tog nästa morgon mopeden till jobbet. Problemet: klockan var inte 06.00 när han vanligtvis gick upp på morgonen, utan 18.00 samma alkoholtyngda kväll.
2: Nej, han somnade liksom kanske vid 5. Japp. Och vaknade en timme senare.
0: Japp, kommer fram till ett stängt jobb, dyngfull på moppen.
1: Don't drink and drive, vill vi också säga. Och man ska inte köra bil när man är bakis heller, det är också rattfylla.
0: Absolut, han gjorde inte rätt någonstans.
1: Nej,
0: kan man verkligen säga. Vi avslutar i Åsele. Där har lokaltidningen där gått ut och frågat på stan och frågat olika personer. Och då är frågan: varför finns det så många singelhushåll i Åsele? Mm. Varför är det så många singlar i Åsele? Ja, men det finns en tjej här som heter Ali som har svaret. Hon säger: ja, kanske för att alla hatar varandra här. Är ett svar.
1: Vem vet vad svårare än så? Nej. Jag läste om en person som påstod sig vara italienare i en sån här insändare en gång. Så han hade döpt om sig till han sa att han hette Donatello, men han hette inte det. Och så frågade de om vad han hette efternamn. Och i panik så sa han pasta. Så det stod i tidningen Donatello pasta.
0: Ska man dra på ett italiens namn så är det ju, det är nära till hans.
1: Ja, jag gjorde det väldigt enkelt för sig. Mozzarella. Ja,
2: prosciutto. Rise and shine. Wake up. The morning comes. Upa hoppa, Energy morgon gör din morgon roligare. Lasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varmt och rätt ostadigt väder här under måndagen med regn och åska på flera håll i landet och cirka 17-28 plusgrader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Vi har en ny summa i sommarvalvet. 503 840 kronor är det som gäller nu. SMSa vinn till 72104 så du är med och tävlar om pengarna. Det kostar 19 spänn. 503 840 kronor. Varmt lycka till här inom kort och tusen tack för att du väljer Energy.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy. Stationen för 75 minuter musik utan reklam hela 3 gånger om dagen.
1: Hej, god förmiddag. Det är Thomas Andersson som kliver in. Ny vecka, nya löjligheter, lite semester-vibes. Och vi kör mix-måndag på Energy. Hela dagen extra mycket energy, story mixar och så musiken som gör dig glad. Kommer från Lady Gaga, just det. Och vi börjar med Alex Warren och Fever Dream. Varmt välkommen till Energy.

0: like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
2: Mix måndag på Energy. Thomas Hindersson här. Och hela veckan så fortsätter vi att fylla VIP-gästlistan till Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti med ikona Pop, Timbuktu och DJ Just det. Häng kvar så ska jag ta och berätta mer strax. Nu tar vi och backar bandet med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Här har du ledtrådarna. Sveriges Anja Persson vinner sin första världscupseger i storslag. Klädinsamlingsorganisationen UFF läggs ner. Kommer du ihåg den? Och på bio visades Kill Bill, Hitta Nemo och Love Actually. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på strax. Dessutom ska vi gräva guld i USA tillsammans med Tjuvjakt.

0: it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
2: Ni

Var är kärleken, frågar sig Black Eyed Peas. Ja, den är ju här på Energy när vi är fullgång med vår mixmåndag. Extra mycket Energy Hitstore mixar under hela dagen. Och så Energy Throwback just nu, vilket ord är det vi söker? Sveriges Anja Persson vinner sin första världscupseger i storslalom. Klädinsamlingsorganisationen UFF läggs ner. Och filmerna Kill Bill, Hitta Nemo och Love Actually går på bio. Vi ska till 2003 idag, där har vi det. Thomas Andersson här med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi fortsätter att fylla VIP-gästlistan till Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna 6 augusti med Ikona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. När du hör Energy Morgon sommarhälsning, ring 020 40 39 00, blir samtalen nummer 7. Varmt lycka till!

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: De finns med under hela sommaren och Thomas Andersson heter jag, finns med just nu när vi kör Mix Måndag på Energy. Extra mycket Energy hits och mixar under dagen, oavsett om du har semester eller är kvar på jobbet. Vi vibar med musiken som gör dig glad från Liam och Kimberly och Avicii. Först ner från A-Teens, You Got The Look på Energy.
0: Everybody. New music right now. Och nu nya låtar som

0: Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar present-

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är en ny omgång av sommarvalvet. 503 840 kronor ligger och väntar. Var med och tävla om pengarna. Smsa vinn till 72104. Det kostar 19 spänn. Och lägg summan på minnet. 503 840 kronor. Den kan bli din inom kort. Lycka till!

Med tanke på de här temperaturerna vi hade runt om i landet under helgen så hoppas att så många som möjligt har tagit sig ett dopp. Fick BTS med nya Swim. De ska ut på världsturné har jag läst. Det här är Energy. 75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här hos oss. Thomas Andersson heter jag. Vi närmar oss lunchen. Det är Mixmåndag också. Extra mycket Hitstory Mixar. Det är bara att haka på. Och så hoppas jag att du har gjort en liten notering i kalendern att den 6 augusti, då ses vi på Stockholm under stjärnorna i huvudstaden för Energy Morgon sommarkonsert. Vi tar med oss Icona Pop, Timbuktu och DJ Njuste och har en dunderkväll tillsammans. Vill du hamna på VIP-gästlistan? Lyssna efter Energy Morgons hälsning och när du hör den ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till! Strax Taylor Swift på Energy. Mama.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen, och imorgon då laddar vi in för matchen Sverige-Frankrike med extra mycket VM-mixar och ja, extra mycket mixar idag också när det är Mix-måndag på Energy. Strax koll på de nya låtarna som trendar, bland annat med nya från Icona Pop. Häng kvar på Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Henderson här. Det är semestertider, kliver in i lunchen med en Energy Double Play om en liten stund. Tre röster med fler hits än man hinner med under en hel karriär, skulle man kunna säga, stanna kvar. A-teens är på gång, Miles Smith finns där och vi börjar med Alex Warrens Fever Dream. Det är Mixmåndag på Energy.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här, häng kvar så ska jag berätta hur du och en kompis hamnar på VIP-gästlistan till Energy Morgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ Ni. Just det, nu en double play. Tre bokstäver, tre röster och fler hits än de flesta hinner med under en hel karriär. De lärde oss att inte jaga vattenfall, att scrubbar inte var värda tiden och att 90-talet faktiskt hade ett soundtrack. För några veckor sedan var de i Sverige och uppträdde. Det är TLC som dyker upp strax på Energy.

Och så var det en liten pågående beef där ett tag. Thomas Hindersson finns med under lunchen. Det är Mixmåndag och den 6 augusti då hoppas jag att vi ses på Stockholm under stjärnorna i huvudstaden för ja, sommarens stora takterrassfest. Energymorgon sommarkonsert. Ikona Pop, Timbuktu och DJ Juste kommer vara där. Anis Don Demina kommer att uppträda också. Och du och en kompis har chansen att få hamna på VIP-gästlistan. Garanterade platser på det här öppna evenemanget. 18-årsgräns. När du hör Energymorgon sommarhälsning då ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7. Lycka till! Nej.

0: Energimorgon. I stora rutschkanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
1: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
0: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Efter en härligt het och somrig helg så håller vi kvar de där helgvivarna, för det är mixmåndag på Energy. Extra många mixar från Kristina är på G. Det är Paul Hauka som tar över och här har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det blir Kimberly, det blir bolagets VM-låt, det ligger något i luften, och det blir Hatchberg och Funk.

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är en ny omgång av sommarvalvet. 503 840 kronor ligger och väntar. Var med och tävla om pengarna. Smsa vinn till 72104. Det kostar 19 spänn. Och lägg summan på minnet. 503 840 kronor. Den kan bli din inom kort. Lycka till!
2: Hey, this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things.
3: It's these beautiful things that I've got.
4: Sommar på Energy.
0: Hela sommarens kanal, Energy, musik som gör dig glad.

Om en timme vid 14.30 då blir vi helt reklamfria här på Energy hela 75 minuter. Thomas Andersson här med nya från bolaget. Det ligger något i luften om vi gör det. Fotbollsfeber, semestertider och så Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti. Då ses vi på Stockholm under stjärnorna i huvudstaden och hänger med Ikona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Det här är ett öppet evenemang, 18-årsgräns. Så vill du ha garanterad plats för dig och din kompis med lite goodiebags och grejer, sikta på vår VIP-gästlista som vi har. När du hör Energy Morgons hälsning under dagen, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Strax Christina Gern, det är Mixmåndag på Energy. Mama.

Vi sätter guldkant här på måndagen. Du är på Energy med 75 reklamfria minuter vid 14.30. Haka på, Thomas Hindersson här. Och imorgon då laddar vi för matchen mot Frankrike med extra mycket VM-mixar. Och redan idag är det ju mixmåndag. Du ska få en sån med Christina Gern strax. Häng kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varmt och rätt ostadigt väder här under måndagen med regn och åska på flera håll i landet och cirka 17-28 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: De är med hela sommaren. Thomas Andersson heter jag. Vad säger du? Ska vi köra reklamfritt? Det gör vi vid 14.30. 75 minuter. Du får det tre gånger om dagen. Det är Mixmond också. Så extra mycket Energy Hits då du mixar. Och så missar vi om en liten stund. Först nya från Alex Warren. Fever Dream på Energy. Varmt välkommen.

0: Energimorgon. I stora rutschkanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
1: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
0: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Varmt och rätt ostadigt väder här under måndagen. Med regn och åska på flera håll i landet. Och cirka 17-28 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Tänne. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Thomas Andersson här, hej och god eftermiddag. Hoppas du vill hänga med Energy den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Vi bjuder in till Energy morgons sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. Det är ett öppet evenemang med 18-årsgräns. Men vill du ha garanterade platser, sikta på VIP-gästlistan. Jag ska ta och berätta mer om den alldeles strax. Och så drar vi igång 75 minuter musik utan reklam med Tjuvjakt. När vi gräver guld i USA, Smash Into Pieces väntar också precis som Snap. Välkommen till Energy.

Menebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Laddar inför Sverige-Frankrike imorgon med extra mycket VM-mixar här på Energy. Thomas Andersson här, vi kör reklamfritt just nu i 75 minuter. Och Paul från 15 med VIP-gästlistan till Energy morgon sommarkonsert 6 augusti med Icona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. Häng med honom under eftermiddagen. Jag ska ta och lämna dig nu med de nya låtarna som trendar här hos oss på Energy.
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar. The Bausa, Magnetic.

0: Ja, det är Ed Sheeran som är högt upp i det blå. Jag hoppas att det är den där blåa härligt himmelska känslan som infinner sig imorgon när Sverige möter Frankrike i fotbolls-VM. Vi värmer upp hela dagen med Christina Gerns fotbolls-VM-mixar. Lyssna imorgon. Jag lyssnar redan idag, för det är ju mix-måndag. Härligt heta sommarvibbar har det varit hela helgen, och vi fortsätter med dem närmast med Christina Gerns matchup här om några minuter. Det blir också BB Rex of Faithless, New Religion, vi har Kimberly och vi har Taylor på G. Men först blir det en felhörning från vårt östra grannland.
1: Vad kan ni om finsk rock?
2: Nordi. Ja.
3: Nej, jag kan ingenting.
1: Det är finsk rock som står i fokus. Det är en kille som heter Alex Hoff som ville att vi ska syna bandet Dingo. De hade en hit som heter Levoton Tukimo. Och en textrad i den här låten som går så här. Jag ber om ursäkt för min finska, men Asta pitte ki ei tarviste mennö.
2: Ändå bra uttal.
3: Och det är så många som lyssnar nu som kan finska som vrider sig.
1: Jag sa det, jag ber om ursäkt. Men det låter i alla fall som att de sjunger på svenska. Och att de sjunger: jag ska byta fil, nu tar jag semester.
3: Ja, ja.

0: orkar inte köra till jobbet igen. Nej. Nu byter jag fil och tar semester. Ja.
1: Varför det?
2: Bra. Ja. Basse, Sofia Wistam och Anis Dadebina är gärna till morgon. Så vi är på radion alla månader hela sommaren.
3: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
2: Ja, men nu rivstartar vi här. Full tank, full volym. För jag råkar veta att många av mina lyssnare sitter just i bilen. Och många ska bege sig ut på semesteräventyr. Kanske den här veckan eller närmast kommande veckor. Och då behövs det lite bensin, det kan man väl säga. 020 40 39 00. Se till att du blir samtal 7. Då får du med på radion och tävla en full tank från Q-Stars tankningsapp. Du ska lyssna på tre artister. Det gäller att sätta namn på dem. Jag tror att du grejer det här. 020 40 39 00. Jag letar efter samtal 7. Taylor kommer efter Medina på Energy.

0: Ja, det är lite dangerous när det är mixmåndag på Energy. Du kommer att höra det här om en liten stund. Det blir Kimberly, en av årets stora genombrott. Och så Fever Dream från Alex Warren om en stund. Men först...
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Thomas, vad händer hos dig?
2: Nej, jag är på jobbet. Väntar på att det ska sluta.
0: Att arbetet ska vara slut. Det låter som att du är helt ensam på jobbet. Det låter som att du är i en stor sal.
2: Jag är i korridoren nu så.
0: Okej. I en skola eller? Och nu öppnar du dörren där.
2: Jag jobbar på Försvarsmakten.
0: Jaha, hoppsan. Så då,
2: ja.
0: Då får vi höra hur det låter, men vi kanske inte får se så mycket då.
2: Ja, precis.
0: Är det liksom, är du på topphemlig ort?
2: Precis, det är topphemligt.
0: Okej. Men du, då tror jag att du är på skaft här och kan vara med och tävla om full tank från Q-Stars tankningsapp. Jag kommer att spela upp tre klipp. Det gäller för dig att sätta namn på de här artisterna.
2: Okej.
0: Då kommer den första här. Och det är...
2: Det är Loreen.
0: Visst är det det. Och här har vi...
2: Alicia Keys.
0: Yes. Så smarrigt.
2: Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias, det kan du där i bunken. Och ja, men det är alla rätt här. Full pot.
2: Yes.
0: Det betyder full tank från Q-Stars tankningsapp. Vart åker du i sommar?
2: Var ska jag åka någonstans? Ska vi dra ner till Stockholm kanske?
0: Ja, varför inte? Nu har du avslöjat lite grann vad bunken är kanske när vi är i norra Sverige.
2: Precis.
0: Du får ha det så bra och glad sommar.
2: Detsamma, hej då.

0: Bäckström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ännu en fortsatt härlig sommardag, klart till halvklart, från 16 grader i norr upp till 29 grader i söder. Nu blir det dock lite svalare de närmsta dagarna, även om vi redan imorgon får mer sol.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Det här med semester, det kostar ju som bekant en bra slant, och det är faktiskt just en bra slant du kan ta hem i sommarvalvet. 503 840 kronor. Om du smsar VIN till 72104 så är du med. 19 kronor per sms. 503 840 kronor. Kom ihåg summan.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det känns ju bra att solen skiner på de flesta håll när det är mixmåndag på Energy. Vi har nu kvar de heta helgvibbarna. Det är Paul Hauka som är här. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Strax har vi Teens med nya You Got The Look, BTS comeback låt Swim. Och så kommer Alex.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Energy morgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ännu en fortsatt härlig sommardag, klart till halvklart, från 16 grader i norr upp till 29 grader i söder. Nu blir det dock lite svalare de närmsta dagarna, även om vi redan imorgon får mer sol.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, rykten gör gällande att det är den här veckan det ska ske. Det handlar alltså bara om dagar tills Taylor Swift ska gifta sig. Jag har det allra senaste. Och så är det en svensk kändis som också ska gifta sig. Bröllop är inplanerat. Grejen är bara den att nu visar sig att den här kändisen redan har gått och gift sig. Jag har mer att berätta. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Kommer strax. Vi ska också ut och bada med BTS stora comeback-låt Swim. Det blir 18s med nya You Got The Look, lite Kygo och Just Stay på det. 75 reklamfria minuter börjar här och nu. David!

Lyssnare har fått smaka på midnattssol här de senaste veckorna. Imorgon är det ju Sverige som spelar mot Frankrike i fotbolls-VM och Kristina Garn värmer upp hela dagen med fotbolls-VM-mixar. Lyssna imorgon! Faktum är att det är ju redan mixmåndag idag, så nästa mix ifrån Kristina Garn kommer här alldeles strax. Samtidigt som rykten fortsätter att florera, Taylor Swift ska gifta sig till helgen. Det är ju 4th of July eller Independence Day, alltså USAs nationaldag, så det blir långhelg där borta. Rykten gör gällande att Taylor Swift och Travis Kelce hade planer för ett bröllop på Rhode Island, men det funkade inte av säkerhetsskäl. Och nu ryktas det alltså istället om Madison Square Garden mitt inne på Manhattan i New York. Det låter otippat för att inte säga helt galet, men man vet ju aldrig. Bröllopet lär äga rum här kommande dagar i alla fall. Ena halvan av Filip och Fredrik ska också gifta sig. Filip Hammar och Agnes Lindström ska ha sitt bröllop i Berlin. Där väntas ett hundratal gäster, däribland Björn Borg. Nu kommer det fram att Filip och Agnes, de har redan varit gifta i 5 år. Det är en ren formalitet, förklarar Filip Hammar. Och så är det Kanada som nu är fullvärdiga medlemmar i EBU. Det betyder att Kanada framöver kommer att kunna delta i Eurovision Song Contest. Ja, men där har vi det. Nu är det så här att signalen, den kommer om bara några minuter. Så vill du gå på Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna, en takterrass, en het augustikväll med Timbuktu, ikona. Det låter otippat för att inte säga helt galet, men man vet ju aldrig. Bröllopet lär äga rum här kommande dagar i alla fall. Ena halvan

den kommer om bara några minuter. Så vill du gå på Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna, en takterrass, en het augustikväll med Timbuktu, Icona Pop och DJ Just är på scen. Då ska du lyssna efter signalen och ringa 020 40 39 00. Som vanligt letar jag efter samtal 7 när signalen kommer. 020 40 39 00. Innan vi ska ut och bada med BTS så blir det One Republic på Energy.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Ja, men jag är fullkomligt övertygad. Nu vill jag åka och bada. Det här är koreanska BTS stora comeback-låt. Det är Swim. Ny musik på Energy. Dyka från klipporna. Ja, det ska vi göra. Det är Paul Hauka som är här. Strax har vi Kygo. Vi har Lana Del Rey med Summertime Sadness och Kimberly på G. Först, My, vad händer hos dig?
1: Nej, men jag har stannat precis här vid havet.
0: Ja, vid havet. Det låter ju mysigt.
1: Ja.
0: Vågar du bada också? Doppa dig?
1: Ja, självklart.
0: Vilket hav pratar vi om nu?
1: Hovåsbadet här i Göteborg.
0: Okej, härligt. Är det mycket folk?
1: Ja, det är mycket folk.
0: Och du är på väg, eller har du varit på badet?
1: Ja, nej, jag parkerade precis här.
0: Så det blir inget bad om du ska vara ärlig?
1: Jo, jag ska bada.
0: Men du kan också börja planera för Stockholm under stjärnorna, en takterrass, augusti månad. Med DJ Just Day, med Timbuktu och Ikona Pop som kommer få centrala Stockholm att vibrera. Du har nämligen två VIP-biljetter.
1: Nämen,
0: det skulle jag också sagt. Du är på vår VIP-gästlista, du får goodiebags och bubbel. Jag lovar dig, det kommer bli en härligt het kväll det där.
1: Men gud vad roligt.
0: Så önskar jag glad sommar och en trevlig simtur.
1: Ja men tack snälla.
0: Ha det bra,
1: tack. Hej. Ha det gott, hej då.

0: Just nu är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Det är Paul Hauka som är här. Det är ju mixmåndag redan idag. Nästa mix kommer här alldeles strax. Och imorgon så är det Kristina Gern som fortsätter att mixa och värma upp inför fotbolls-VM. Sverige möter Frankrike. Gud, det kommer bli vansinnigt spännande det där. Och Kristina har sina VM-mixar hela dagen imorgon. Nu kommer en felhörning.
1: Det är Il Divo vi ska syna med låten Regressa Ami.
2: Det är italiensk opera.
3: Ja, men det är något sånt. De sjunger opera och de sjunger väldigt, väldigt vackert. Och det är en tjej som heter Eva Donald som vill att vi ska syna den här låten.
2: Vilken internationell. Eva Donald.
3: Eva Donald. För det låter som att det här gänget helt plötsligt börjar sjunga på svenska.
2: Ja, men det
4: är tokigt när det händer.
3: Orkar inte mitt jobb. Helt plötsligt så bara orkar inte.

0: Det var ju jättebra.
1: Jag vill skratta mer, men jag är lite ont i halsen.
2: Ja, då ska du inte behöva skratta, stackare.
0: Men jag vill skratta.
2: Ja, men då tar vi en gång till. Alltså, det är så klockrent.
1: Det är också väldigt vackert. Det är eller vilken låt är det här? Unbreak My Heart.
0: Just det.
1: Vad typ sker det?
2: Tony Braxton,
1: Tony
2: tror jag.
1: Braxton, tror jag. Ja. Och så bara orkar inte gå till jobbet.
2: Strålande felhörning. Vilken start på veckan.
3: Ja, Basse, Sofia Wistam och Anniston i Mina Energy Morgon, som är på radion alla morgnar hela sommaren.
4: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
3: Och nu letar jag efter dig som har planer för hängmattan eller badstranden här under sommaren och vill ha någonting att läsa. Du kan vinna ett årsabonnemang på appen Readly. Tusentals tidningar och magasin finns samlade här på svenska, engelska och flera andra språk också. Har du riktigt mycket tur så vinner du en läsplatta. 020 40 39 00 om du vill vara med och tävla här om en liten stund. Samtal 7 letar jag efter. 020 40 39 00. Strax kommer Kimberly med Eternity via 18 så bolagets VM-låt, det ligger något i luften.

0: Känns med Fia på Energy. Den här somriga måndags eftermiddagen är mixmåndag, det kommer att höras om en liten stund. Det blir också Sara Larsson, Master KG och Medina. Men först
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Marlene, vad händer i den svenska sommaren?
2: Jag är på väg hem. Jag jobbar fortfarande.
0: Men du har en semester inom räckhåll i alla fall.
2: Det har jag.
0: Hur många?
2: Den är inte långt borta. 2 veckor.
0: Två veckor, okej. Okay. Då kan jag också hjälpa till kanske med lite läsning i hängmattan eller på badstranden. För du kan vinna ett Readly-abonnemang. Det är tusentals tidningar och magasin som finns samlade här. Du ska få börja med att välja kategori. Vad sägs om kändisar, om nöje, om sport, resor eller hem och inredning?
2: Kändisar och nöje får vi ta då.
0: Kändisar och nöje, populärt ämne. Då undrar jag så här, vilken artist är känd för låtar som Shape of You och Shivers?
2: Ed Sheeran.
0: Det är Ed Sheeran, applåder för det. Då har du vunnit ett årsabonnemang på appen Readly.
2: Wow, det var kul.
0: Här kan du till exempel läsa Svensk Damtidning och Closer, det är på engelska, Matmagasinet, Sköna Hem och Expressen.
2: Perfekt.
0: Allt finns samlat. Vad har du för semesterplaner?
2: Jag har inga planer egentligen.
0: Ja, men det är rätt det också. Bara logga ut.
2: Ja, men precis.
0: Hoppas på bra väder och bara njuta av Sverige när det är som vackrast.
2: Ja, eller hur?
0: Det kör vi på.
2: Tusen tack, Paul.
0: Jag önskar en härlig sommar. Ha det fint.
2: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu, dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, vi kallar det för sommarvalvet av förståeliga skäl. Här finns det 503 840 kronor att plocka om du smsar VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms och kom ihåg 503 840 kronor.
2: Energy. Hej, Liamo.
3: Hej, det här är Liamo.

0: Africa. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ännu en fortsatt härlig sommardag, klart till halvklart, från 16 grader i norr upp till 29 grader i söder. Nu blir det dock lite svalare de närmsta dagarna, även om vi redan imorgon får mer sol.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.
3: 1, 2, 3, come on!

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag hoppas att det hörs att det är mixmåndag idag. Vi håller kvar de härligt heta helgvibbarna. Imorgon är det också Kristina Gern som hjälper oss och värmer upp inför Sverige-Frankrike med fotbolls-VM-mixar hela dagen. Strax har vi Hertzberg och Funke, Sunnan Vind, den gillar jag. Det blir Master KG, Sia och Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Ja, det är Felicia som försöker få något ur systemet så att säga. På en idé här på måndagskvällen. Det är en sista sommarmåndag i juni månad. Men det kommer fler sommarkvällar, det blir det garanterat. Nu imorgon värmer vi upp inför Sverige-Frankrike. Kristina Garn har sina VM-mixar hela dagen. Redan idag är det mixmåndag, det kommer att höras alldeles strax. Vi ska också lyssna på Taylor, LMFAO, Party Rock Anthem och Sia. Men då ska vi se här. My, vad har du för dig?
1: Nej, men jag har stannat precis här vid havet.
0: Ja, vid havet. Det låter ju mysigt.
1: Ja.
0: Vågar du bada också? Doppa dig?
1: Ja, självklart.
0: Vilket hav pratar vi om nu?
1: Hovåsbadet här i Göteborg.
0: Okej, okay, härligt. Är det mycket folk?
1: Ja, det är mycket folk.
0: Och du är på väg? Eller har du varit på badet?
1: Ja, nej, jag parkerade precis här.
0: Så det blir inget bad då? Om du ska vara ärlig.
1: Jo, jag ska bada.
0: Men du kan också börja planera för Stockholm under stjärnorna. En takterrass, augusti månad. Med DJ Just Day, med Timbuktu och Icona Pop. De kommer få centrala Stockholm att vibrera. Du har nämligen två VIP-biljetter.
1: Nämen!
0: Nämen, det skulle jag också sagt. Du är på vår VIP-gästlista. Du får goodiebags och bubbel. Jag lovar er, det kommer bli en härligt het kväll det där.
1: Men gud vad roligt.
0: Då önskar jag glad sommar och en trevlig simtur.
1: Ja men tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Tack, hej. Ha det gott. Hej då.

0: Jag säger den som inte gillar tjusiga ting. Benson things. Boone and Beautiful Things på Energy. Och det är Paul Halkas med mer. Den här måndagskvällen strax har vi Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det är så man håller ihop en relation. Det är också väldigt många relationer som brister så här i sommartider. Strax blir det Miles Smith. Vi har tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Och så blir det en felhörning.
1: Vad kan ni om finsk rock?
2: Nordi.
3: Ja. Nej, jag kan ingenting.
1: Det är finsk rock som står i fokus. Det är en kille som heter Alex Hoff som vill att vi ska syna bandet Dingo. De hade en hit som heter Levoton Tukimo. Och en textrad i den här låten som går så här. Jag ber om ursäkt för min finska, men Asta pitte i ei tarviste männe.
2: Ändå bra uttal.
3: Och det är så många som lyssnar nu som kan finska som vrider sig.
1: Jag sa jag ber om ursäkt. Men det låter i alla fall som att de sjunger på svenska. Och att de sjunger, jag ska byta fil, nu tar jag semester.
3: Ja, ja.

0: nu orkar jag inte köra till jobbet igen. Nej. Nu byter jag fil och tar semester. Ja.
1: Varför det?
2: Vasse, Sofia Wistam och Anders Dolemira är Energy Morgon som är på radion varje dag hela sommaren. Du kan räkna med dem helt enkelt om du är uppe tidigt om morgonen. Och så har jag biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Den kan du också räkna med. Ikona Pop, Timbuktu och DJ Justice som står på scen. Lyssna efter signalen och när den dyker upp, det här gäller för övrigt hela sommaren, då ringer du 020 40 39 00 och blir samtal 7. Nu kommer Alex Warren och Fever Dream på Energy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar, men...
1: Får inte lämna tillbaka.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är mixmåndag på Energy. Vi håller kvar de härligt heta helgevibbarna med extra många mixar. Det är Paul Haukas med på radion, strax med tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Och Icona Pops nya Butterfly Feeling som de kommer köra på Energy morgon sommarkonsert. Lyssna efter signalen så kan du vinna biljetter.
2: Miles Smith.
3: I am Miles Smith.
4: This song's called Nice to Meet You.
5: Hi, nice to meet you.
6: Lyssna på Energy morgon.
0: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
7: Hör

50 Cent in the club. Låter som att han hänger på en takterrass kanske. Han är möjligtvis redan där på Stockholm under stjärnorna, där vi har Energy Morgon sommarspelning den 6 augusti. Vi ska lyssna på Icona Pop alldeles strax, som kommer att köra sin nya låt där på takterrassen, Butterfly Feelings. Det blir också Tame Impala i Energy New Music Hit Mix, Dracula-låten och The Bausa med Magnetic om en liten stund. Och sen är det ju så att imorgon är det Sverige som spelar mot Frankrike i fotbolls-VM. Det här kommer bli vansinnigt spännande, kan jag redan nu säga. Vi värmer upp hela dagen med Christina Gerns VM-mixar. Så lyssna på oss imorgon, så lovar jag att du kommer att komma i stämning inför matchen. Redan nu kommer Tjuvjakt och deras version av När vi gräver guld i USA på Energy.

får och så får kalla kårar den här måndagskvällen. Sista måndagen i juni månad. Strax ska vi lyssna på ytterligare en person som är ute och stryker så här om kvällarna. Dracula, han gillar inte solsken. Tame Impala gör Dracula-låten. Först blir det nytt från Icona Pop, Butterfly Feelings på Energy.

0: Wikström och Anis Bondemina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det här med semester, det kostar en bra slant. Som tur är så är det just en bra slant du kan ta hem. 503 840 kronor. Om du med mobilen smsar VIN till 72104 så är du med. 19 kronor per sms du kan ta hem. 503 840 kronor.
2: With the song Ordinary.
3: Vakna med Energy Morgon
4: med mig Basse

Fabian Menebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Det är ruttet från insidan, det är Hollow Smash Into Pieces på Energy. Det är mixmåndag, nästa mashup kommer alldeles strax. Och sen imorgon VM-mixar. När Kristina Gern hjälper att hjälper oss på traven. Hon hjälper Sverige imorgon. Vi värmer upp hela dagen inför Sverige-Frankrike i fotbolls-VM med Kristinas VM-mixar. Nu blir det en felhörning.
1: Det är Il Divo vi ska syna med låten Regressa a mi.
2: Det är italiensk opera.
3: Ja, men det är något sånt. De sjunger opera och de sjunger väldigt, väldigt vackert. Och det är en tjej som heter Eva Donald som vill att vi ska syna den här låten.
2: Vilken internationell. Eva Donald.
3: Eva Donald. För det låter som att det här gänget helt plötsligt börjar sjunga på svenska.
2: Jag vill inte.
4: När det händer.
3: Orkar inte mitt jobb. Helt plötsligt så bara orkar inte.

0: Det var ju jättebra.
1: Ja. Jag vill skratta mer, men jag är lite ont i halsen.
2: Ja, då ska du inte behöva skratta, stackare.
0: Men jag vill skratta.
2: Ja, men då tar vi det en gång till. Orkar inte mitt jobb. Alltså, det är så klockrent.
1: Det är också väldigt vackert. Det är, eller vilken låt är det här? Unbreak My Heart.
0: Just det.
1: Men typ sker det.
2: Tony Braxton,
1: Tony
2: tror jag.
1: Tony Braxton till och med. Och så bara, orkar inte gå till jobbet. Orkar inte mitt jobb.
3: Strålande fel hörning. Vilken start. Basse, Sofia Wistam och Aniston i Mina Energy Morgon, som är på radion hela sommaren varje morgon. Strax kommer Dracula-låten med Tame Impala och The Pausa med Magnetic.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
0: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
2: Det absolut sjukaste du har sagt hittills.
0: 3 veckor i Las Vegas.
2: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Nej, det är another level, Basse.
0: Ostört det sjukaste.
2: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
0: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
2: Watch me, jag kommer vara bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
0: Du.
2: Jag är besviken på
0: du kommer ha
2: studion.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon

0: lördag på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Du köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejon. Det kan vara precis vad som
2: helst. Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage, du vet inte vilken kroppsdel så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av
4: Biltema.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar present.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skärra på morgonen har ingen dött av.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
0: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
3: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

0: Adam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
3: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
3: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå?
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
4: Energy morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Anton Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomst är i tid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
2: Nej,
1: eventuellt.
2: Jag vill tro det.
0: Du hade varit en
2: Sharon.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt annat.
0: Ja, så är det i din blick. Ja.
2: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 10 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt. Över min döda kille.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

0: Morgon sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Here we
2: go. New music right now.
3: It's brand new.
0: Energy is contagious. Yeah. Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
3: Energy loves new music.
0: Här kommer låtarna som trendar den här veckan. Energy, new music hit mix. Energy, new music hit mix. Veckans nya Energy-låtar.
1: The Bausa, Magnetic.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet. Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va? Ja,
0: 100% sant.
3: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
3: Ja, jag vet inte. Passa sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av Biltema.
5: Taylor Swift is here, everybody.
6: Hi, it's Taylor Swift, and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
1: Vakna med Energy morgon.

man bli tapp på. Ända sen jag var 10 år. Backa buksen bär

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.